jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka. Kad sam prvi put

Ili svi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti znati.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Dobro, ali kažu, ko je lud, ne budemo ni brač, ni drug, ni... I danas vaš najverniji drug. Radio Šumadija, te gradske cure, mada ja bih rekao da su ipak ove seoske cure i dame više na ceni, tako neka vremena došla. Polovina meseca znači da su ti od plate ostale samo lepe uspomene, a od juna velika verovatnoća da ćeš da prokuvaš na poslu pre nego što vidiš plažu. I tako danas smo verovatno shvatili ovog jutra istinu, vikend proleti brzinom svetlosti, a ovaj ponedeljak izgleda ima tendenciju da se rastegne ko neka žvaka na vrelom asfaltu. E, proživali smo juče još jednu apokalipsu, srećom obišla nas je kiša kao kiša oko Aranđelovca, promenljivo i hladnije vreme. Temperature u rasponu od 22 do 30. Na jugozapadu zemlje mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, više padavina ujutru u Vojvodini, tokom noći i u centralnoj Srbiji. Evo i koleginica kaže, boli je operisano koleno, pa dobro, bit će joj prijatnije i lakše sve uz radiju Šumadija, tu su i reumatski bolovi i nesanica. Kaže, narednih dana i sunčano toplije, u drugom delu nedelje veoma toplo, uz najviše dnevne od 30 do 35. Što se tiče Aranđelovca, 17, a vidim da je maksimalnih danas tek nekih 22.

E sad kaže, ujutro se vidi, prvo se pogleda kroz prozor da se vidi koje godišnje doba, onda da se pogleda verovatno i u novčanik. Ej, kaže, doručak je najvažniji obrok u danu, rečenica kojom prosečan Srbin teši sebe dok guta vesti o nekom novom poskupljenju. Tako da, medicinski fenomen jeste, kaže, jutarnji razgovori u Srbiji dokazuju da kafa i cigareta uspešno zamenjuju doručak, bensedin i zdrav rasu. Pričamo kako jedno čekamo petak, a tek je ponedeljak, 8 i 12. A kažem, prva jutarnja sa komšinicom ili komšijom onako služi baš kao servisna informacija ko se razveo, ko je kupio nova kola, ko i odakle mu. Odakle mu pare za to. I danas ćemo da pretresemo razne teme, samo bez nervoze, molim.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, na današnji dan čovjek shvati tu surovu istinu da i on uopšte nije mesec sunca i mora, nego samo taj duži, topli, iznojavi ponedeljak koji traje jedno 30 dana. E sad, i ovaj ponedeljak statistički dokazan kao dan kad rečenica koleginice jao kako je brzo proleteo vikend izazove onaj trenutni nagon za apliciranjem za invalidsku penziju. E sad kaže mesečni horoskop, ako ste mislili da će vam sredina juna doneti prosvetljenje ili neki letnji vibe, opustite se, donela vam je možda gomilu nepročitanih mailova. Savršen dan da se zapitaš da li greh mrziti jutro, posao i kapitalizam u paketu, ili je to samo realan nivo svesti jednog prosečnog radnika na pola juna. Probudim se, upalim TV, odmah mi nekako lakne, u Americi

ili planetu. Dakle, mi smo jedini narod koga ujutru ne budi alarm, nego bol u krstima, neobjašnjivi strah gde je negde možda ostao otvoren prozor, taj tihi ubica, odgovoran za više smrtnih slučajeva nego holesterol i stres zajedno. Danas na jugu i istoku sunčano i dalje toplo, ostalim predelima promenljivo oblačno, negde kiša, na jugozapadu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, 22 na severu i zapadu, 30 na jugu i istoku. Do kraja nedelje sunčano toplije, u drugom delu sedmice veoma toplo od 30 do 35. 17. u gradu pod Bukuljom, toliko je i recimo u Smederevskoj Palanci, Beograd 18, Kragujevac 19. Da listamo štampu i ovog jutra, neko voli da čita ono estradu, skandale, svet poznatih. Rubrika obično služi da se prosječna domaćica oseti superiorno dok gleda ko se s kim potukao na splavu. Nekad su se u novinama inače tražili heroji rada, a danas se traže oni koji su uspeli da postanu poznati samo zato što nemaju stida. Dakle, ta estrada je intelektualna oaza u kojoj devojke, kaže, bez grama mozga, momci bez dana radnog staža objašnjavaju naciji kako se mukotrpnim radom stiže do novog džipa i trećeg stana u Beogradu. Ma dobro, možda ako trčite za onom kožnom mešinom, što bi rekli. Moja omiljena reprezentacija na ovogodišnjem svetskom prvenstvu prošle su, boga mi, ko bosi po trnju, iako su i bolji od naše reprezentacije. Zašto? Pa zato što su postigli jedan pogodak na svetskom fudbalskom prvenstvu, u pitanju naravno Curaçao. I dobro su se držali, bilo čak 1-1 protiv Nemaca, a onda sve krenulo nizbrdo, dakle Nemačka ubedljivo pobedila Curaçao 7-1 u Houstonu. Japan pokazao zube, Japan kriptonit za favorite, 2-2 protiv Holandije, a ono što možda nismo gledali jutros, obala Slonovača uspešno započela nastup, na svetskom prvenstvu savladili Ekvador 1-0. Debakl Tunisa protiv raspucane Švedske u Meksiku, bilo je 5-1 za Šveđane, pozdrav i za Šveđanke. I naravno, svetske premijere juče tokom dana, pojavio se debi album Jakova Jozinovića, omiljenog regionalnog izvođača, mlad dečko, izdao svoj debi album i naravno prvi ćete vi to da čujete. Dragi moji, na mestu mom, šta bi dao da si na mom mestu? Ovo je Vermakski dana. Čovjek koji je rezao rasprodao 10 Sava centara, rasprodao je hale širom Balkana, Jakov Jozinović, hit dan.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase štamparija Grafopak, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

ni do čega mi nije, kaže jedan, ali uz ovakvu muziku i uz ovakvu Ninu, neki kažu kao prava ovo idealna dama. Mada kažu da je prava dama estetski hirurg svog muža uspeva da od prosječnog balka, od zapravo prosječne balkanske sirovine, i to uz pomoć trika zvanog ćuti, klimaj glavom, u javnosti napravi uglednog građanina stu porodice. A idealna žena ima i diplomu pravnog i ekonomskog fakulteta, u rukama doktorat iz oblasti kako od 500 dinara i glavice kupusa napraviti ručak za četvoročanu porodicu i kuma koji je sratio nenajavljen. Dobro. Dakle, kod nas se ujutru prvo proveri ko je pobedio, ko je izgubio, ko je koga prevario, preveslao, i to pre nego što se pogleda raspored utakmica danas na svetskom prvenstvu, saznaćemo i to. A jutarnja kafa u Srbiji obično ima magično svojstvo. Popiješ jednu tri gutlje, odmah tačno znaš šta bi Bela kuća i Kremlj trebalo da sledeće urade. Dakle, kod nas ujutro i ne priča, brate, o vremenskoj prognozi, ali se priča o tome ko nam namerno namešta ovako vreme. Juče je bilo zastrašivanje neviđeno, ali smo se lepo provukli, stiglo je do Beograda i onda sa severa i onda krenulo put istoka. I onda, znate, kad vidite one naslove, svet više neće biti isti, u pravu su, stvarno, posle takvih tekstova, moj koeficijent inteligencije definitivno više nije isti. Jer, u principu, novinski naslovi uspešno spajaju nemoguće i epsku fantastiku, hroniku, treće oko. Kažem, najbolji dokaz da vanzemaljci stvarno ne žele kontakt s nama je to što vjerojatno čitaju neku našu štampu i vide šta se dešava. A nego će danas da čita test. Mala matura počinje danas testom iz maternjeg jezika. Test se polaže od 9 do 11, sutra se polaže test iz matematike, a u sredu test iz izbornog predmeta, biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Dakle, mala matura, praznik znanja, svi slave što im više nikad u životu neće trebati formula za površinu valjka, možda i oće. Pitagorina teorema, ljudi moji, kvadrat binoma, razlika kvadrata, to mora se zna uvijek. Mada nekad se na maturu nosilo znanje u glavi, sad se nosi pametni sat sa proširenom memorijom. Kaže, test iz Matiša bio odličan, svi uspešno izračunali koliko je bodova fali za željenu školu. E sad, učenici, kaže, na testu iz srpskog pokazali zavidno poznavanje jezika. Misliš, šteta što se traži onaj književni jezik, a ne onaj sa TikTok. A zašto uopšte mala, kaže, matura, mislim, kad su slavili ono matursko veče, kakva bre mala matura kad su troškovi za haljinu, delo, restoran, privatne časove, onako gigantski.

Dobro, naravno želimo im puno uspeha danas i narednih dana na maloj maturi. Deca se, kaže, spremaju za test, roditelji plaćaju privatne časove, to tako obično ide zadnjih godina.

Sad generacija Google konačno shvatila šta znači rad pod pritiskom. Kad ti telefon ostane ispred učionice, odjedno moraš da koristiš, brate, taj sobstveni hard disk, a tvoj hard disk pun igrica, pun TikToka, Instagrama i svega.

de ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volim sam ja, jer je za me bila.

dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Jasno gospođi, Boris Režak. Kažu, prva jutarnja kafa se uvijek pije u tišini, jer ako si ne progovoriš pre nego što kofein proradi, rizikuješ da kažeš i ono što stvarno misliš. Ja, mislim, stalno pričam ono što mislim, pa neka to ima i veliku cenu, znate sam. E sad, zlatno pravilo srpskog jutra, preživi sine prva dva sata, posle se inako sve pretvori u reprizu od juče. Samo da prođe ova nedelja, najčešća rečenica koja se izgovara ponedeljkom u 8 ujutru. I tako jedno 50 nedelja godišnje. Kažu, ovde se i najviše kuka na umor. Mislim, kod nas je stvar prestiža biti umorniji od sagovornika. Nekoga umore, a nekoga smore i naslovi ovog jutra, kaže poznata pevačica, šokirala javnost. Obukla se za koncert, neverovatno skandal svetskih razmera. Gde ide bre ovaj svet kad tekstil mora da skriva talenat? Naravno, naučnici otkrili, ljudi koji piju vodu imaju manji rizik od dehidratacije. A počela i berba višanja, ovogodišnji rod izuzetno dobar, ja sam pre neki dan obru moju višnju. Proizvođači pažljivo prate vremenske prilike kako bi na vreme skinuli ovogodišnji rod. E sad, višnja kaže, služe tome da te baka i majka nateraju, provedeš vikend čistići koštice kako bi se posle 10 tegli slatka i džema vuklo po špajzu narednih 5 godina dok ne dobije status antikviteta. Boga mi, meni napravili slatko od višnja, ne da je dobro. Mada dobro, višnje služe i za domaću farmaciju, nije da nije. Kaže, služe isključivo se potope u rakiju sa kilo šećera na suncu. Jer ako višnja ne završi, recimo, u višnjevači, da leči ženske boljke i anestezira goste, onda je sine uzaludi cvetala ta višnja. Kaže, služe te višnje i da ruski, evropski hladnjačari svake sezone provere koliko nisko naši mogu da, kaže, spuste cenu, a da naši seljaci dalje ne odustanu od poljoprivrede. Dakle, ukratko, višnja ovde služi da dokaže da gorka istina može da ima i veoma sladak plod, ali samo ako ga na vreme pretočiš u alkohol. E, sok od višenja za bolji san, koliko se preporučuje i na što treba obratiti pažnju. Nećemo, pravimo samo višnjevaču, pravit ćemo i neke sokove.

E sad u Srbiji se višnje ne gaji da bi se jela, ona se, on, to je samo privremena faza kroz koju rakija mora da prođe pre nego što postane liker koji će tvoja tetka da ponudi gostima 2036. Ja juče objavio svoj debi i dugo iščekivani album Atrakcija, definitivno balkanska atrakcija, pa da čujemo još jednu pesmu. Jakov ponovo sa nama. Nećeš, kaže, spavati uz radio Šumadiju.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Vaše pravo da znate ono što treba da znate, a ne samo koje kakve budalaštine. Naravno, samo da preživimo ovaj dan je zvanična i otvrdnja molitva, himna i zakletva svakog radnog čovjeka u Srbiji. Međutim, kažu razgovor o odlasku u penziju ovde više liči na priču o dobitku na loto, onako svi se nadaju, ali niko zapravo i ne veruje da će to da doživim. A ja doživljavam ove stresove svako jutro kad gledam, otvorim štampu, portale. Evo, kaže CNN, Trump se osmehnuo na opasku da je Michelle Obama muškarac, recimo. Vrlo interesantno. Danas najviše dnevno od 21 do, mislim, od 21 na severozapadu do 30 na jugoistoku zemlje, narednih dana toplije, u drugom delu nedelje i veoma toplo od 30 do 35. 18 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 22. Beograd 17, Valjevo 19, Kragujevac 20. Dakle, počela berba višenja, ovogodišnji rod izuzetno dobar. Ne znam koje je vaše omiljeno voće. Kad naš čovjek kaže omiljeno voće, svi znamo da ne misli sigurno na vitaminsku salatu, već na tečno stanje šljive. Dakle, mi smo jedina zemlja na svetu gde se voće ne jede da bi se unuli vitamini, već da bi se dezinfikovala duša. Kaže, lekari kažu da je dan najbolje započeti jednom voćkom. Zato ja ujutru eksiram čašicu šljive, eto, čisto zbog imuniteta. Međutim, šljiva je naša jabuka razdora. Sa jabukom je sve počelo u raju, a sa šljivom se u Srbiji sve završava, i to obično pod stolom. Dakle, a čemu služe višnje? Pa da baka napravi sok, da mama napravi slatko, i onda da tata sve to baci u kacu jer greota da propadne.

nezgoda u kojima su tri osobe izgubile život, 343 osobe povređene. I od danas kreće međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, fokusirana na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. A Automoto Savez Srbije saopštava jutros da su nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, pored mokrih kolovoza slabije vidljivosti na nekim deonicama, moguće zadržavanje vode na putevima kao i nanosi zemlje na kolovozu, što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla i veći rizik od odrona. Dobro, ovih dana dosta smo pričali o tim omiljenim polovnim automobilima kod nas. Kažu, kod kupovina polovnog nemačkog auta u Srbiji jeste statusni simbol. Dokazuje, brate, da imaš dovoljno para da izdržavaš i svoju porodicu, ali boga mi i porodicu svog automehaniča. I što Nemac plače kad prodaje auto, a Srbin peva kad ga kupi? Pa, zato što Nemac misli da je završio s njim, pa, a Srbin tek počne svoju doživotnu avanturu sa lokalnim majstorom. Mislim, pojeftinilo gorivo čak 2 dinara, a naš omiljeni polovnjak ne troši gorivo. On samo troši živce, vreme, pare i strpljenje. A dizel samo onako uz put, tek da podmaže sistem. E, mi ovaj ponedeljak podmazujemo najbolju muziku, Maja Saru nastavku, jer je nova lepa pesma Vrati mi ljubav.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 1825 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Naravno, ostaje mi tu i danas da ti pravim društvo pa skoro do tri. E, sad kažu na današnji dan kafa i ne služi da te budi, nego da ti pruži onih 5 minuta privida, da držiš kontrolu nad sobstvenim životom pre nego što ti se posao i, što bi rekao Bora, kad ti se na glavu sruči čitav svet. Kaže, jedan jutros sabajle nivo tolerancije na glupa pitanja u kancelariji bio ravan nuli, a dan tek počeo. Ponedeljak 15. junija je statistički dokazan kao dan kad rečenica kolege "jesi se odmorio za vikend" zaslužuje kaznu zatvora zbog teške provokacije.

sad šta se pitamo ovog jutra? Dobro, rekli smo samo da preživimo ovaj dan zvanične jutarnje molitva, himna svakog radnog čovjeka. Dobro, najčitaniji segment novina, kaže, ovog jutra, ništa ne može čovjeka tako brzo i efikasno da uteši kao saznanje da nekom drugom krenulo neuporedivo gore nego njemu. Sa to u kronikama raznim. Nekako horoskop čitamo da bismo saznali kada će nam se život promeniti, a vremensku prognozu da vidimo da li vredi uopšte da izlazimo iz kuće dok čekamo te sudbinske promere. A i sportska rubrika ovog jutra nam služi da tuđe pobede slavimo kao svoje, jer su eto naše sopstvene pobede ostale negde u ranoj mladosti na nivou opštinske lige. Naravno, bavit ćemo se i svetskim prvenstvom, pa i nekim novim pravilima koje su već primenjena, mada i mi ćemo da sugerišemo. Videli ste sada da su napravili ono pravilo posle 22-3 minuta, predah, ali ne predah zato što mnogo misle o sportistima, fudbalerima, nego da se zaradi još neki dinar kroz reklame. Samo da ne bude ono da svaki igrač ima pravo na kafe pauzu u sredinom poluvremena. Da li igra da se prekire, jedno 10 minuta se popije domaća kafa, zapali pljuga iza gola i da se pretresu neke najnovije vesti sa estrade. Mislim, bilo bi po naški mnogo lepše da najbolji igrač utakmice ne dobije nikakva trofeja, nego da dobije jedno prasence, recimo. E sad, ako je baš derbi u pitanju, onda ide i jagnje. Počela i berba, kažem, evo i višenja, pa pričat ćemo i o omiljenim voćkama. Dakle, i naša deca ne uče samo o fotosintezi, iako je danas krenula ta mala maturica. Kad ne uče deca samo o fotosintezi, od malena deca znaju da sunce sija zato da bi šljiva imala više šećera, a da bi deda imao bolji procenat u kazanu. Najbolji procenat najbolje muzike u Srbiji, to mnogi kažu, je Radio Šumadija, naravno. Vermax tovarište, rezana građa po najpovoljnijim cenama, i danas žežemo i režemo. Juče se pojavio album, danas već na 989. I Jakov Jozinović za vas.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima. Tokom boravka u Tbilisi Vučić će se sastati sa predsjednikom Gruzije, predsjednikom vlade, predsjednikom parlamenta, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. Međugodišnja inflacija u maju iznosila 3,5%, a njenom ubrzanju sa 3,3% iz aprila u najvećoj meri doprineo nastavak rasta cena naftnih derivata, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, objavila je Narodna banka Srbije. U odnosu na maj prošle godine, cene hrane i bezalkoholnih pića niže su u proseku za 1,5%. Cene energenata su pod uticajem poskupljenja naftnih derivata na mjesečnom nivou povećane za 0,8%, dok je međugodišnje posmatrano rast cene energenata u maju ubrzao na 10,3%. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je srpska rakija proizvod po kome je naša zemlja prepoznatljiva širom sveta. On je na sastanku u Agroklubu sa predstavnicima Saveza proizvođača rakije Srbije posvećenom daljem razvoju sektora proizvodnje rakije, unapređenju uslova poslovanja i jačanju pozicije srpske rakije na domaćem i međunarodnom tržištu, rekao je da zato važno da zajedničkim radom državi proizvođači obezbede visoke standarde kvaliteta, podsticajno poslovno okruženje i uslove za dalji rast i razvoj sektora. Agroekonomski analitičar Žarko Galetin izjavio je da očekuje da ove godine u Srbiji budu bolji poljoprivredni prinosi, kao i da pšenica sada napreduje sasvim dobro i pogoduje trenutne kiše zbog nalivanja zrna i zrenja, istakao da se može očekivati rekordan rok pšenice. Imali smo jednu izuzetno lošu sezonu 2025. sa izuzetno niskim prinosima, a sigurno da ćemo ove godine imati bolje prinose. Već sada se može konstatovati da će voćarske kulture imati bolje prinose, voćarstvo će evidentno imati bolje rezultate, povrtarstvo također, a ono gdje se za sada još ne zna u potpunosti, situacija jesu ratarske kulture, rekao je Galetin. Učenici 8. razreda u svim osnovnim školama u Srbiji danas od 9 časova polažu završni test iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Sutra je predviđeno polaganje testa iz matematike, a u sredu je na redu test iz jednog od 5 predmeta koji su ranije birali. Učenik može da ostvari najviše 14 bodova iz srpskog jezika, 14 bodova iz matematike i 12 bodova na trećem testu. Đaci imaju na raspolaganju 2 sata za rešavanje svakog testa. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni na portalu Moja srednja škola u petak 19. juna, a konačni 22. juna. Učenici će listu želja za upis u srednju školu moći da podnesu putem tog portala tokom 23. i 24. juna, a u papirnom obliku osnovnim školama u istom periodu. Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima predviđeno je za 29. jun. U velikoj sali muzičke škole Petar Ilić večeras od 19 časova biće održan zajednički koncert pop art i dečijeg hora Krtsko Oraščić. Crveni krst Aranđelovac danas organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na dalekovodu grad 1, sutra od 9 do 14 časova bez struje će biti potrošači u ulici Stefana Nemanje. U sredu od 9 do 13 časova zbog radova na dalekovodu Brana Garaši, bez struje će biti potrošači u ulicama Laze Lazarevića, Vase Savića u gornjem delu i okolnim ulicama i u Bukoviku u krajevima Radonjići i Lavovići. Prošlo je gotovo 2 godine od uvođenja novih pravila za električne trotinete u Srbiji, dok potpuna obaveza posjedovanja evidencione nalepnice za učešće u saobraćaju važi od 15. juna 2024. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja navode da je do sada evidentirano više od 16.000 električnih trotineta, ali upozoravaju da je taj broj mnogo veći od ukupnog broja vozila koji se koriste na našim putevima. Podaci Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuju da broj nezgoda s električnim trotinetima nije zanemarljiv. Od septembra 2023. do kraja 2024. dogodilo se 144 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je poginula, 131 povrijeđena, među kojima i 27 dece. Meteorolozi kažu da nas promjenjivo oblačno vrijeme, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

0: I ču, ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petar I. bez broja.
2: 034 703 035.
3: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
3: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
4: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
3: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sam već kasno je.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Međugodišnja inflacija u maju iznosila 3,5%, a njenom ubrzanju sa 3,3% iz aprila u najvećoj meri je doprineo nastavak rasta cena naftnih derivata, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, objavila je Narodna banka Srbije. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio da je srpska rakija proizvod po kome naša zemlja prepoznatljiva širom sveta. On je na sastanku u Agroklubu sa predstavnicima Saveza proizvođača rakije istakao da je važno da zajedničkim radom države proizvođača budu obezbeđeni visoki standardi kvaliteta, podsticajno poslovno okruženje i uslovi za dalji rast i razvoj sektora. Agroekonomski analitičar Žarko Galetin izjavio da očekuje da ove godine u Srbiji bude bolji poljoprivredni prinosi, kao i da pšenica sada napreduje sasvim dobro jer joj pogoduju trenutno kiše zbog nalivanja zrna i zrenja i da smo imali 2025. godine izuzetno loše prinose, a da će ove godine svakako biti bolji. Učenici 8. razreda u svim osnovnim školama u Srbiji danas od 9 časova polažu završni test iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Sutra je predviđeno polaganje testa iz matematike, a u sredu je na redu test iz jednog od 5 predmeta koji su ranije birali. U velikoj sali muzičke škole Petar Ilić večeras od 19 časova biće održan zajednički koncert pop art i dečijeg hora Krcko Oraščić. Crveni krst Aranđelovac danas do 14 časova organizuje drugu po redu akciju dobrovoljnog davanja krvi u junu. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 14 časova bez struje će biti potrošači u ulici Stefana Nemanje. Poštovani slušaoci, ovo je bio kratak pregled vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Upisao su listu strelaca. Igračka da gol, ide iza gola i ima jedna lista strelaca, on dobije hemijsku i on se upiše u tu listu strelaca.
2: Gol! Volite li da dajete golova?
1: On trči, upiše hemijskom, upisujem se u listu strelaca.
3: Nebo se otvorilo!
1: Znači, postoji ta sveska iza gola i zato on trči iza gola i skida majicu.
4: Klub
5: 9
6: 8
5: 9

Pa da uzem ja taj plajvaz i da se upišem u listu strelaca. Šta da vam kažem? Ponedeljak, 15. jun, idealno vreme da počneš da veruješ u čuda. Naprimjer, da će posao sam da se uradi od sebe. Dok ti gledaš kroz prozor, maštaš o nekoj ladovini, nekom ladnom piću. Možda i o nekim vrelim damama, otko znam. Kažu da je ponedeljak prilika za novi početak. Ja bih iskreno ranije radije izabrao stari kraj i neki povratak u krevet. Mislim, ovo oblačno jutro. Preživali smo ovaj juče popodne i uveče još jednu apokalipsu koju se nam mediji prezentovali. Tresla se gora, izgubio nam Kurasao, mislim od Nemačke. Dobro, tome ćemo posle. Vremenska prognoza služi samo jednoj svrsi, da ujutru imamo zvaničan razlog zašto nas sve boli i zašto smo nepodnošljivi i neraspoloženi. A neraspoloženi, kaže, ja vidiš, kaže, pao pritisak, zato mi sine živi. Pa ovaj radio se trudi da vam vrati volju za životom, dok ga drugi ubijaju. E sad, kaže, ujutro se priča o tome kako se nekad dobro živelo, uglavnom od strane ljudi koji su to nekada imali možda 5 godina, jedina briga im bila da li će da dobiju možda kinder jaje. Komšijska kafa ujutro služi za geopolitičku analizu, dok popiju po jednu kratku, komšija Mile i strina Rada uspešno reše krizu na Bliskom istoku, lociraju koje bacio smeće pored kontejnera. I zašto je ona mala došla ovaj kasno noćas? E sad, neki gledaju Estradu, neki gledaju Crnu hroniku. Evo naslov, šokantno, mačka naučila da laje, komšiluk u strahu od nove pandemije. Ili evo bizarno, ovo je moj jedan izmišljen naslov, krava progutala tranzistor, kaže, sad se muzika čuje i iz štale. Dobro, bit će više mleka. Ili, kaže, vračar drhti, agresivna veverica gađala babu lešnicima, te, mislim, terorizam promenio oblik. Nekad smo se plašili nuklearnog rata, danas se plašimo veverice sa dobrim nišanom i viškom slobodnog vremena. A kako bi to grupa Buldruža lepo rekla, da li ste slobodni večeras, da li ste za jedan ples, da li ste razboloženi da danas ostanete sa mnom do tri? Evo još jednog naslova, hronika apsurda, porodične drame, drama na slavi, kum zaboravio da ponese kovertu, sledila tuča i gađanje sarmama. Inače, srpski rulet, gde je najopasnije oružje, kupu sa suvim mesom. Mislim, žrtava nema, ali svi su masni. Moram se pohvaliti, moj kupus posle 7 meseci stanje u kaciji dalje je ovako. Prva liga za dobru sarmu ili svadbarski kupus, to je lepa vest. Čudo, kaže, u seoskoj prodavnici, kupio leba i još dobio kusur. Šta je sledeće? Mislim da u kesici čipsa nađemo stvarno čips, a ne samo vazduh sa mirisom paprike. Još jedan naslov, neverovatno, muškarac usisao kuću, oprao sudove, žena u stanju šoka, završila u hitnoj. Kaže, vanzemaljci sleteli u Leštane, videli cene na trafici i odmah se vratili na Mars. Intergalaktička kriza izbjegnuta jer nemaju sitna, kaže. Naučnici dokazali, promaja ubija brže od holesterola, ali sporije od pogleda tašte. Konačno i zvanična potvrda za ono što naša medicina tvrdi već vekovima, znači pametnom dosta.

naravno svetsko prvenstvo, naši ne igraju, ali je Curaçao naš omiljeni tim. Kažem, bolje igraju od naših, postigli su i gol u svetskom prvenstvu i to Nemcima. A rubrika u kojoj se svakog poredka, kaže, detaljno baš objašnjava kako su naši momci ostavili srce na terenu, iako su zapravo ostavili samo navijače sa predinfarktnim stanjem ispred televizora. Evo, gleta, nemamo to stanje, nego smo totalno u nekom drugom stanju. Dakle, sportska rubrika, mesto da svaki čitalac sa stomakom do zuba, pivom u ruci, postaje vrhunski strateg, selektor koji tačno zna koju izmenu treba uraditi 89. minutu. Naravno, tu su i čitulje, rubrika koja se stvarno uvek otvara sa olakšanjem. Recimo, ako ne vidiš svoje ime, znači da je dan počeo uspešno i da možeš si nemirno da nastaviš da kukaš kako ti je život tešak. Pričamo malo o višnjama, o šljivama, o varu, o tome kako vas iza svakog ugla vreba ne Dragan Kujić Keba, nego ove nedelje i saobraćajna policija.

Magija radnim danima od 7 do 3 na najuzbudljivim talasima u Srbiji. Naravno, grupa Flyeri malo su nam bacili neke mađije. Neko kreće jutro uz Šumadiju, naravno. Neko kreće uz Crnu kafu, neko krene uz Crnu kroniku. E, Hronika je omiljena rubrika za jutarnju kafu. Čovjek se prosto ozari kad vidi da je nekom komšiju uleteo auto u dnevnu sobu. Odmah mu nekako i taj sopstveni kredit deluje nekako lakše. Pa onda neke rubrike koje se ne čitaju zbog informacije, već da se proveri ko je trenutno naš, ko je njihovom i koga treba pominjati. Naravno, familiju i... Pa onda kaže naslovi u stilu pevačica pokazala celulit na plaši. Konačno dokaza su i bogati i slavni, zapravo nesrećni i ružni, baš kao i mi. Nema veće duhovne hrane za Srbina nego kad pročita da je neka polupismena starleta prevarila muža sa njegovim kumom na jahti u Budvi. To nam opet nekako vraća veru u tradicionalne porodične vrednosti. Pa i ta rubrika, znači starlete, odnosno skandali, odnosno estrada, služi da se prosječan građanin oseti kao akademik, dok gleda ljude koji imaju više plastike u sebi nego prosječan kineski butik. Naravno, sport, rubriku koju svaki čitalac ima diplomu selektora, licencu za fudbalskog sudiju i bar 10 godina iskustva na mestu predsjednika UEFA. Pa je naša sportska strana jedino mesto gde se poraz od outsidera od 4-0 stručno definiše kao eto nesrećan splet okolnosti i sudijska nepravda. Pa onda kaže, čitamo o platama stranih fudbalera samo da bismo mogli s ortacima ispred drugstora da računamo koliko gajbi piva može da se kupi za njihovu nedeljnu platu. Naravno, i kolektivna psihoterapija za sirotinju, ako zvezde kažu da u četvrtak stiže ogroman novčani dobitak i to kroz retrogradni Merkur. Mislim, ko je taj EPS da to demantuje svojim računima za struju? Omiljeni deo gde se recimo traži potvrde da su svi rođeni u znaku jarca, zapravo neshvaćeni genijalci, a da su sve škorpije opasni ljubavnici, iako dotični čitalac trenutno sedi u potkošulji i jede paštetu. A kažu, najpouzdanija rubrika u našoj štampi je ovaj čitulji i pomeni, kaže, tu nema laži, nema prevare. Nego kad pomenu sport, kažu, naš sportski triatlon je, a znate koji je naš triatlon, pa ogovare i pozavidi, pa prebaci krivicu na drugoga. Naravno, i gledanje u tuđi novčanik, jedini sport u kom naš čovjek ima kondiciju da izdrži svih 90 minuta, možda izdrži, brate, i produžetak i penale. Znači, gledanje u tuđi novčanik, tuđi ovaj život. Jeste možda zvezda otišla na pripreme na Zlatibor, ali Srbija je jedina zemlja gde se pod odlaskom na pripreme podrazumeva 2 litarka piva i kilo mešanog mesa. Dakle, naše zlatno pravilo do domaćeg sporta zapravo nije važno učestvovati, važno je imati opravdanje zašto smo pukli. Krivi su, znači, i promašena taktika, i loš teren, i retrogradni Merkur, i naravno Vatikan. Ko je kriv što je Nole pao i to na 8. mesto ATP liste, Sinner i dalje prvi. Nole pao za još jednu poziciju, sad je 8. igrač sa 3760 bodova. Evo, Medvedev ga prestigao, Rus. Dobro, šta reći, mislim, kad je izbor najboljeg svih vremena, kriterijum, mi znamo da nisu samo trofeji i statistika, tu su igri i teorije zavere, inat i naravno količina pojedenog bureka.
Jedna zvanična nauka kaže da je čovjek nastao od majmuna. A prosječan Srbin ima dokaze da su svi ostali sportisti nastali od Novaka Đokovića. Znači, najbolji sportista svih vremena, za naše čovjek uvek onaj koji je osim protivnika na terenu pobedio i NATO, Vatikan, nepravedne sudije i loš raspored planeta. Dakle, kriterijum je apsolutno jasan. Znači, najveći si svih vremena ako te zapadni mediji mrze bar upola onoliko koliko te tvoja strina voli. Misli me i na strinu, ovo je 20 stepeni, je trenutno u Aranđelovcu. Da li dodole opet da prizivamo, šta ćemo da radimo? Neki su sinoć nadrljali, a neki i nismo. 19 u Beogradu, Kragujevcu 23. Najbolji zvuk i dalje za vas.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tri bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

za razliku od drugih, uz ovaj radio nikad nema dosade, non stop talasi, talasi radio u Šumadije, boga mi 55 godina, jeste grupa Izgubljen vikend. Nećete izgubiti vreme, nego ćete dobiti na vremenu ako i danas ostanete sa mnom do 3, bilo je to Jaje iz grupe Jinx. Dosad, šta je dosad? Dosad da ti ovde kaže najbrže se rešava kafom sa komšinicom. Posle 5 minuta više ti nije dosadno, već ti je ludo i nezaboravno. A i saznaš i stvari u sebi koje ni tvoja keva, mislim, nije znala. Stvari, ako vam je baš, baš dosadno, onda samo pitajte taksistu šta misli o geopolitici. Za cenu jedne vožnje dobit ćete i treći svetski rat i lek za rak i objašnjenje zašto je komšija Pera sumnjiv. Dakle, Srbinu nikad nije dosadno, ako nema šta da radi, baš on uzme se nervira oko nečega što se desilo tamo 1389. ili što će se desiti 2089. Zatim, najbolji lek protiv dosade je nekako gledanje vesti. Znači, posle 5 minuta shvatiš da ti život uopšte nije monoton, nego da si zapravo u središtu akcionog trilera sa elementima zone sumraka. E sad, osada je kod nas izmislila si na onu rečenicu, znaš šta, valjalo bi nešto se prezaloga i kod nas je praznina u duši i vremenu ne puni hobijima nego sarmom. Šta radi Srbin kad mu dosadno nađe neki zid koji stoji uspravno već 50 godina i zaključi, kaže da bi tu dobro legla jedna šupa, recimo. Onda je nostalgija za dosadno. Znaš, kad nas ljudi toliko kukaju da im dosadno, a kad im se stvarno desi nešto, ono odmah kukaju. Au, šta mi je treba ovaj stres? Što nisam lepo sedao u kući i gledao u plafon? Dakle, u Srbiji dosada ne postoji kao medicinski fenomen. Ona se ovde stručno naziva nemam pametnija posla. A leči se isključivo mešanjem u tuđe živote ili gledanjem kroz prozor sa poluspuštenim roletnama. Zato je tu, nije batina samo iz raja izašla, nego mislim i motiku ruke, tim motiku, a ja plug, znate. To rešava svako pitanje dosade. Kažu i berba višanja počela, proizvođači pažljivo prate vremenske prilike kako bi na vreme skinuli ovogodišnji rod. Kažu da je dobro prošla ovaj vegetaciona sezona, ekstremno dobar od višnje. Obzirom na to da je lane bio desetkovan zbog mraza, a kažu da su se i neki voćari uspešno branili od prizemnog mraza, tako da lepo biće i slatkog i biće i višnjevače. Mislim, višnje služe tome da prosečna srpska domaćica tokom juna izgleda kod je upravo završila uspešan hiruški zahvat bez rukavica. Tako, znate, sa crnim noktima i sa crvenim rukama do laktova. Pa onda kaže, recimo, svrha te koštice iz višnje. Znate šta je svrha te koštice? Pa da proveri kvalitet plombi kod lokalnog zubara kad se u jesen bude pravilo neka pita ili nešto. Dobro, izvodite koštice, molim vas. Dakle, višnja ovde kažu da ima onako duboku filozofsku ulogu. Ona je tu da nas podsjeti da život baš kao i njena berba na plus 40. Donosi mnogo muke za malo slatkog soka na kraju. Pa mislim, ima da beremo, samo da ne oberemo zelen bostan, sve ostalo će biti u redu. Jer rekli smo da je šljiva naša jabuka razdora, da sa jabukom recimo sve počelo u raju, ali sa šljivom se u Srbiji sve završava i to obično ispod stola. Dakle, lekari kažu da najbolje početi jednom voćkom, zato ja ujutru eksiram čašicu šljive zbog

oni su bili popularni tamo negdje u prvoj polovini 80. godina prošlog veka, pesma koju si dan dana sluša, Babylon. A grupa Dudva. To tečko koji ćete čujete bilo gdje više u Srbiji, da se sluša samo formatirani zvuk, jedno te isto. Bez imalo iznenađenja, kreacije, šta će, takav je svet postao jednoličan, sve copy-paste varijanta. Dakle, Dudu Vudu i Dudu Vanila i grupa Dudua, eto, to je to neko bogato naše muzičko nasljeđe koje ja čuvam od zaborava. I naravno, neizbežna, ovaj, neizbežno voće, rekli smo, sezona bere se uveliko, i kajsije, i višnje, trešnje i ostalo. Mada zašto bismo jeli sveže voće? To je čisto bacanje resursa. Mislim, sveža šljiva te drži sitim sat vremena. Al dobra prepečenica te drži srećnim do sljedećeg utorka. Svi traži eliksir mladosti, a Srbi su ga odavno našli u šljivi. Ne podmlađuje telo do duše, ali te vrati na mentalni nivo dvogodišnjaka za manje od pola sata. Sad kažu da je šljiva plave krvi, verovatno zato što kad preteraš s njom i sam poplaviš i počneš da vladaš svetom iz kafane. Zapravo, znate onu staru mudrost, ko rano rani? E pa jeste, ko rano rani? Taj već u 7 ispred prodavnice popio prvu šljivu, pa su mu se sve tri sreće duplo priviđale. A sok od višenje hvalim kao prirodan način za poboljšanje kvaliteta sna. Šta se događa kad ga popijete pre spavanja, nemam pojma, nikad nisam probao. Da, kažem, može da pomogne melatonin, hormon koji pomaže regulaciji sna. Možda smanji i nesanicu i triptofan. Kaže, od 240 do 350 ml soka od višnje. Može da pomogne kad je spavanje u pitanju. Kaže, može da doprinese ovaj sok i oporavku od vežbanja, smanjenju bola, da poboljša odgovor imunološkog sistema, na aktivnosti izdržljivosti. Ovo neko može da bude alergičan na ovaj sok od višnje. Dobro, ja sam od moje višnje, pravo vam kažem, napravio višnjevaču. Kaže, višnje služi da bake naprave liker, koji se posle koristi kao univerzalni anestetik kad unucima stignu računi za infostan. Mislim, svrha višnje je da završi u rakiji, jer je to jedini način da voćka ovde, kaže, dobije na vrednosti i da čovjek seljak domaćin lakše preživi do sljedeće berbe. Kaže, višnja služi za džem, ali jedino kad se skuva s 3 kg šećera možda zamaskira taj gorak ukus života. Da nema višanja, mislim, i naš narod ne bi imao oko čega da se svađa s komšijom čija grana prešla preko ograde. Ovako, brate, bar imam razlog za jedan sudski spor koji traje 3 generacije. Dakle, višnje služe da u dijasporu pošaljemo teglu slatkog, kako bi naši preko okeana osjetili koliko nam je ovdje u stvari kiselo. I dakle, višnja kao savršena metafora za prosječnog građanina. Prvo te dobro oberu, pa te onda bace u bescenje i na kraju završiš u nekoj mutnoj kaci. Dakle, višnje ovdje služe prvenstvo i to da bi roditelji imali čime da zaprete deci ako ne budeš učio ima da bereš višnje na plus 40 po suncu ceo dan. Kaže, služe za pravljenje domaće višnjevače. Kad vidiš otkupnu cenu, jedino što ti preostaje jeste da se od muke alkoholišeš sopstvenim proizvodom.
Dakle, ovde višnja služi kao neka zamena za one skupe, feng shui, amajlije. Ništa ne unosi takav mir u kuću kao kad cela porodica sedi satima u tišini i čisti koštice za zamrzivač. Služe i za dekoraciju na vrhu šlaga. Čisto da te podsete da u svakom slatkom životu uvek mora da postoji i nešto kiselo. Što se tiče ostalih voćki, naravno, kad kaže Srbin omiljena voćka, svi znamo da ne misli na neku vitaminsku bombu, nego na tečni nacionalni ponos, znači na šljivu i na onaj njen finalni agregatni oblik. Nije dok lekari u svetu preporučuju jednu jabuku dnevno da oterate doktora, kod nas je dovoljno 5-6 šljiva prepečenih. Posle njih vam i doktor ne treba, jer ne osjećate nikakav bol.

Dakle, investitori možda ulažu u zlato nekretnine, ali srpski domaćin ulaže u ovaj tečni kapital od šljive. Zlato može da izgubi vrednost, ali domaća ljuta samo dobija na ceni, a bogami i na

Hajde i šeće psa, idemo mi dalje, ono naše što bi rekli, šljiva, da, šta smo rekli? Šljiva je jedino voće koje ima moć da te preko noći pretvori u filozofa, analitičara, vrhunskog estradnog kritičara. U svetu se sukobi rešavaju diplomatijom, kod nas litrom šljive. Posle prve čaše se pobratimimo, posle treće zaratimo. Posle pete se više, pravo ti kažem, niko i ne sjeća oko čega je problem uopšte i nastao. I Unija nam stalno uvodi neke nove standarde poglavlja, ali džaba im trud naše. Najvažnije poglavlje si rako otvara rano ujutru uz kafu i ima ukus šumadijske šljive. Dakle, ko rano rani ili je poljoprivrednik pa ide u šljivik ili je sinoć preterao sa šljivom pa sad traži malo rasola. A boga mi, policajci traže takve mušterije. Počinje velika akcija MUP-a, policija diže sve uređaje zbog pijanih i drogiranih. Od prethodne nedelje bilo 688 nezgoda, 3 osobe izgubile život. Zabrinjavajuća statistika. Od danas kreće ta međunarodna akcija pojačane kontrole. Saobraćaj fokusirana na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. To je taj road poll akcija u 34 zemlje. Dakle, kritična je i alarmantna statistika, posebno zabrinjavaju podaci, preko 3000 vozača zadržano u stanici jer su zatečeni za volanom sa više od 1,2 promila alkohola u organizmu. Dakle, to je, kažu, teška ili potpuna alkoholisanost. Dakle, manite se šljive ili nađite neku vozačicu, pozovite taksi. Jer šljiva je jedina voćka na svetu koja je u potpunosti uspela da u životu. Mislim, uspela da je naši ljudi ne jedu svežu, nego da je piju kao lek. U proleće sve cveta, u leto sve rodi, u jesen se sve to lepo preseli u kacu. Jer se od dotične voćke ne pravi džem, to radi samo papučari i to je čist gubitak materijala. Mislim, nauka kaže da je šljiva stvarno bogata vitaminima, antioksidansima. A naš narod otišao korak dalje i dokazao da u tečnom stanju uspešno leči i reumu, i loš brak, i rasprave, i višeg slobodnog vremena. Dok se u svetu bave genetskim modifikacijama da dobiju taj neki savršeni plod, kod nas je selekcija jednostavna. Sine, ako možda stane u onu kazančijsku lulu, savršena je. Dakle, istorija nas uči da smo se često selili. Jedno pravilo je ostalo sveto. Gde god Srbin može da pobode zastavu, prvo proveri kakva je zemlja za šljivu. Ako ne uspeva šljiva, teritorija nam i ne treba. Dakle, onaj najbolji dokaz naše skromnosti je to što nam je zapravo omiljeno voće je tečnost. Jer čvrsti agregatni oblici su precenjeni i teški za gutanje. Ne čekamo da šljiva padne daleko od stabla, mi jednostavno sačekamo sa buradima pre nego što uopšte ona i da stigne da razmisli o gravitaciji. Kažu, ovde se uspeh i ne meri po tome koliko si tona šljiva izvezao, nego koliko ti je komšija prebledeo kad je probao tvoju prepečenicu. Kažu da jabuka na dan tera doktora iz kuće. E sad, kod nas šljiva iz kace tera i doktora i policiju i sekiraciju, a ponekad i rođenu familiju. Dakle, šljiva je jedno voće na svetu koji Srbi ne jedu da bi udali vitamine, nego da bi izbacili realnost, taj tečni nacionalni ponos.
Dakle, neki kažu jabuka na dan doktor ne treba, neki kažu tri šljivovice na prazan stomak i više ti niko ne treba, jer ti je sve ravno do kosa.

negde, kaže šljive, pa kako, kralju moj, negde šljive, evo ste o šljivi pričam već pola sata. Dakle, gde god nađu zgodno mesto, ti tu šljivu posadi, jer je naučno dokazano da je šljivica jedini aparat za prevođenje ovde. Kaže, popiješ tri i odjednom savršeno razumeš i Trumpa i Putina i komšiju Žiku, razumeš i... Jer kad kaže da ide voćnja, kaže naš čovjek, dobere šljive, on stvar ide na seansu kod psihoterapeuta. Samo što taj terapeut ima 50 stepeni i greje oko srca. E, da je Isus pretvarao vodu u šljivovicu, a ne u vino. Balkan bi danas bio centar sveta, mi bismo svi bili proglašeni za svetitelje. Nekakvi naš nacionalni identitet je bezbedan sve dok je šljiva na grani, jačo kanče na stolu. Lakše nekako podneti još 100 godina krize nego još jednu sušnu godinu bez kazana punog. Na početak sedmice, kaže, ponegde lokalni pljuskovi, 21 trenutno u gradu, 22 maksimalno, večeras negde posle 20 sati možda bude i kiše. A sutra sunčano od 14 do 25, pa onda u sredu do 28. Beograd 20, Valjevo Kragujevac 23. Više padavina očekuje se uveče tokom noći u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Sredinom, znači sedmice, i tamo u drugom polovini sedmice biće od 30 do 35. Sad pričali smo o pooštrenoj kontroli u saobraćaju i ove nedelje je road poll akcija. Kažu da kod nas reč nov, kad je auto u pitanju, ima potpuno novo značenje. Znači da je auto noviji od Titove štafete i da mu je motor opran tik pred tvoj dolazak da se ne vidi gde sve curi ulje. Dakle, baba ga vozila samo nedeljom do crkve. Ta baba, očigledno, kažem, živela u Minhenu, a crkva joj bila u Lisabonu. S tim što je baba usput vozila i rally Paris-Dakar.

Kaže, ma samo mu sjeta jedna lampica, to je senzor za vazduh. Taj senzor za vazduh vapi za vazduhom. Senzor zapravo vapi za vazduhom jer je motor na samrti. Ali dok god je dobra muzika stala sa radio Šumadije, može da nadjača lupanju u prednjem trapu, onda je auto tehnički ispravan. Dakle, kupujemo mi automobile sa klimom samo da bismo i dalje otvarali prozore i držali lakat napolju. Čemu klima ako komšiluk ne vidi ko sedi za volanom? Kod nas i amortizeri, ovi kaže, ne menjaju kad propadnu, nego kad komšije poču se žale da ih budiš noću jer ti auto struže o asfalt. Dakle, polovnjak ti je kao član porodice, stalno traži bre pare. Nikad nije zadovoljan onim što mu kupiš. I uvek te osramoti pred gostima kad neće da upali. E sad, vozači se često pitaju zašto dizel motori traju znatno duže od benzinaca, da li se njihova kupovina više isplati. Stručnjaci za autoindustriju ističu da pod potpuno istim uslovima vožnje dizelaši imaju mnogo duži životni vek. Glavni razlozi za to ležu u samom hemijskom sastavu goriva i robusnoj konstrukciji ovih motora. Kažu da je dizel gorivo spas za unutrašnjost motora, nažalost nije spas za džep i novčanik. Jer, kaže, dizel po svom sastavu liči na lako ulje, ima svojstvo podmazivanja unutar sistema, benzin deluje više kao rastvarač, bukvalno spira nežne zaštitne slove motornog ulja sa zidova cilindara. Ovaj auto, kaže, u Srbiji baba vozila do pijace, a ne ta nemačka baba, sudeći po broju prodatih automobila, provela život sine na automanu u trećoj smeni dostavljajući brzu poštu i brzu hranu.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

Što bi rekao, čuda da se dese, da je ovo, ovaj, mislim, pevač grupe Van Gogh može da izgovori i ume da izgovori slovo R, da. Je stvarno rani radovi grupe Van Gogh, mogi ne znaju za ovu pesmu. Normalno, tragovi prošlosti, e sad konačno vreme za sport. Kažu da naš čovjek ima tri fakultete, ima oni selektorski, epidemiološki, geopolitički. Diplome se uručuju ispred lokalne prodavnice uz dvolitarku. Mada da je kukanje, recimo, olimpijska disciplina, Srbija bi bila diskvalifikovana zbog dopinga prirodnim talentom. I naša taktika jeste jednostavna. Kad svi misle da ćemo da propadnemo, mi ih iznenadimo, pa stvarno propadnemo. Al uz pespu. E sad, kod nas jedini pravi all-round sportista i igrač, on ko uspeva da drži daljinski, da balansira čašu piva na stomaku i da istovremeno psuje sudiju. Baš onako all-round. Kod nas i podizanje kredita i okretanje praseta na ražnju tretira kao teška atletika. Mislim, futbaleri trče da bi zaradili milione, a mi trčimo samo ako u prodavnici javi da je opet neka akcija, pa onda kreni izginuće oko pilićih bataka. Uglavnom, za našeg čovjeka je idealan šampion, oni koji osvoji sve zlatne medalje ovog sveta, sve pehare, onda dođe u kafanu, naruči kilo pečenja i ostavi bakšiš veći od poreza koji je platio u Monaku. Pravi srpski heroj ne sme da bude robotski savršen, mora malo da varira od one zlatne lopte, Grand Slema do varijante... Kako je bre mogao da promaši prazan gol, majku mu poljubim, pa prodaje utakmicu ili meč. Znaš, najveći sportista svih vremena, onaj zbog kog i penzioneri u tri ujutru ne spavaju, nego piju, ben sedine, kunu organizatore turnira, onda sabajle ujutru ponosno, kažu, znao sam da će da ih pokida. A recimo, zašto Jokić najbolji? Pa i on celom svetu pokazuje da se do vrha stiže preko somborskih kasača, somborskog bureka i laganog džoginga. Dok Amerikanci provode život u teretani pitajući se gde je greš. U svetu se titula najvećeg zarađuje sponzorskim ugovorima, a kod nas se titula najvećeg zarađuje time što se baka prekrsti preko televizora preodlučujućeg servisa. Dakle, najbolji svih vremena po našem čovjeku ne mora da ima najviše titula, ali mora samo da ima ono nešto zbog čega ga ceo svet mrzi, ceo svet guta bensedine dok ga gleda, a on na kraju podigne pehar i pomene po spisku sve one koji su sumnjali. Naravno, moja omiljena reprezentacija, pošto nema naših, reprezentacija Kurasa bila zaista sjajna juče, čak su i dali go, za razliku od naših, postigli jedan go i to Nemcima zabili. Međutim, Nemačka je bila ipak ubedljiva, 7-1 u Houstonu, Nemačka započela silovito, ali Kurasao se dobro drži, to je važno. Valeri Holand i Japana igrali nerešeno 2-2, Holandjani dva puta vodili, Japan se dva puta vraća. E, ono što je interesantno, ljudi moji, kakvi su ti Japanci požrtvovani, neverovatni, pa je on Van Dijku kroz uši i iznad glave dade Japanac gobi, si strašno. Japanci su, znači, posle utakmice očistili i poslednji papirić, mrvicu, šta god je bilo na tribinama. Slačionica bila lepša posle utakmice kad su izašli japanski igrači nego ovaj pre. Neverovatno, zaista. Ajde, nastavit ćemo se, ima tu još rezultata, pa da najavimo šta nas čeka to večeras, ko je toliko baš zaludan da gleda to po ceo dan i noć, mislim.
1985. na današnji dan Jurok Misija, sastav izvođača nekadešnje SFRJ, koji su snimili ploču za milion godina, uputili podršku Bobu Geldofu u akciji za pomoć gladnima. To je se kulminiralo onim koncertom Live Aid 13. jula 1985. Pored Amerikanaca i Engleza, i mi smo se pridružili, odnosno Jugoslavije.

kažu skupili najbolji u Jugoslaviji u tog vremena, od Džole pa redom. Kažu najbolji sportista svih vremena, onaj čije baba vuče koren iz okoline Čačka, čak i ako dečko nastupa za reprezentaciju Švedske i ne zna da bekne srpski. Ne verujem ni da Boy George zna da bekne srpski, ali zna lepo da peva. Boy George rođen 14. juna 1961. engleski pevač kompozitor, čovjek koji je predvodio više nego uspešno

kritični, šta... Dakle, za Srbina je stvarno vrhunac sportske veličine, kad čovjek koji osvoji NBA prstena, onda ga koristi kao podmetač za pivo, dok u Somboru gleda trke konja dvoprega. To je bre uspeh, a ne tamo neki Michael Jordan koji je zapravo hteo da trenira. Dakle, po našem čovjeku, najbolji sportista je svih vremena, nije onaj koji ima najviše medalja, pehara, nego onaj koji uspeo da natera i komentatore sa Eurosporta da plaču dok mu izgovaraju prezime na Ić. A reprezentacija obale Slonovače uspešno započela nastup na svetskom prvenstvu, savladali Ekvador 1-0, Slonovi kažu lepo... 1-0 za Slonove, a debakl Tunisa protiv raspucane Švedske u Meksiku, Švedska Tunis 5-1, iako nije igrao Zlatan, mislim. Šalim se, naravno, sličice, nema sličica, vidim neke naslove po Beogradu, kriza došla velika. Kad su ove Panini sličice, dakle, album za svetsko prvenstvo... Kaže jedan, ja menjam tri duplikata Ronaldo, dva Mesija i dajem tapiju na babinu kuću za onog jednog desnog beka iz ovaj, sa Haitija koji mi fali, kaže. Pa onda kaže, neka su stvarno albumi se popunjavali iz ljubavi prema sportu, to ono od džeparca malo odvojiš pa kupiš. Danas ti za popunjavanje albuma treba stambeni kredit i treba ti jemac sa stabilnim primanjima. Nema veće životne ironije nego kad u kesici dobiješ fudbalera koji zarađuje 20 miliona evra godišnje, a ti ga držiš u ruci dok ti kasirka u prodavnici saopštava da ti je kartica odbijena.

Det är ona varijante iam, nam. Rečenica, kaže, koja je uništila više muških prijateljstava nego bilo koja žena u istoriji čovečanstva. Nekad smo se plašili inflacije, rasta cena zlata, danas se plašim, kaže, samo trenutku kad će moj sin da shvati da mu za popunjavanje albuma treba moja čitava plata. A peti dan svetskog prvenstva donosi izuzetno bogato uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 različite grupe, grupe E, F, G i H. Na teren izlaze svetske supersile poput Španije i Belgije kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Dakle, danas će zaista biti uzbudljivo, mi gledat ćemo i po 4-5 utakmica dnevno, u stvari ko gleda, ko je baš, baš zaludan. Znači, ovako, Španija, Zelenorodska ostrva od 18 sati. Pa od 21 sat, Belgija, Egipt. Od ponoći Saudijska Arabija, Urugvaj. U 3 ujutru igraju Iran, Novi Zeland. A ovo je naravno Santana.

E da, posle 7 godina pauze, te 1999. na današnji dan Santana objavio Supernatural, izdvojili su se upravo Smooth, Maria Maria, Put Your Lights On. Evo nama omiljene Italijanke.

Radi na originalno neponovljivo Đana Nanini. Čak i Jure Stublić iz grupe Film obradi ono lepo, neopisivo, dobro. E, imamo mi, kaže, više fudbalskih selektora nego stanovnika. Sad jedini problem što svi sedu u kafani pa nema ko da istrči na teren, to je problem. Međutim, naš nacionalni sport i donošenje taktičkih odluka sa punim ustima prasetine, daljinskim upravljačem u ruci. A mi smo genijalni taktičari, znači ne pogrešimo, znamo gde je igrač pogrešio, pod uslovom da mi u tom trenutku ne moramo da ustanemo po još jedno pivo. Znate, kod nas je sportska prognoza ne bavi rezultatom utakmice, nego minutom u kom će da počne bakljada i tuča na tribinama. Tako da kod nas, mislim, fudbal dostigao vrhunac, igra je toliko dosadna da navijači moraju sami da naprave šou i zapale stadion da im ne propadne popodne. Znači, volimo sport, naročito onih deo gde možemo da lomimo stolice i psujemo sudiju, to je divno, a evo nove vesti koje kaže da je Saša Obradović novi trener košarkaša Hapoela iz Jerusalima. Doskorašnji trener Zvezde. Preuzeo izraelski klub. E sad, zaista komercijalizacija ovog sportskog nadmetanja koje se zove svetsko fudbalsko prvenstvo. Dakle, fudbal je nekad stvarno bio najvažnija sporedna stvar na svetu, danas najvažnija glavna stvar na fiskalnoj kasi. Kaže sudijski vaučer, ako VAR utvrdi da je bio penal, gledaoci sa sezonskim kartama sponzora dobiju 10% popusta na gazirani sok. Dakle, lopta je okrugla da taman da na nju stane što više logotipa i reklama. I sve je skupo, kažu i tamo, na mundijalu. Fudbal zaista spaja ljude, pogotovo one koji drže monopole, lance kladionica, industriju piva, grickelica. A i nekada je mundijal bio praznik fudbala, danas je to samo jednomesečni reklamni blok prekinut sa 90 minuta trčanja. Pa rekoh ja vama pre neki dan, napravili onu pauzu u 22. 3. minutu. Igrači da krenu, ovaj sudija kaže, stvarno ljudi nemojte, čekajte bre, pa na televiziji idu reklame, da ćete trčite sad. Dakle, sve je podređeno profitu, a i grupa uglednih svetskih naučnika upozorila FIFA da su postojeće mere zaštite od visokih temperatura na svetskom prvenstvu u fudbalu nedovoljne i da bi igrači mogli da izlože ozbiljnom riziku od zdravstvenih problema i povreda. Dakle, bit će te visoke temperature ozbiljan izazov tokom turnira. Kaže, na 14 do 16 stadiona temperature bi mogli da premaše bezbedne granice. Kaže, imaće, kaže, rezervna klupa imaće na raspolaganju klimatizovane klupe, trominutne pauze u svakom poluvremenu. E sad, šta traže naučnici, ko njih uošte, šta pita? E sad, nekad se, kažem, na tom prvenstvu igralo za domovinu slavu, danas izgleda igra za neki procenat od prodaje osvežavajućih pića i prava na streaming. Zastava, kaže, ostala ista, samo preko nje je prelepljen barkod. I fudbal definitivno postao najvažnija sporedna stvar na svetu. Mislim, glavna stvar su naravno TV prava, sponzorski ugovori, prodaje brendiranih čipseva. A vidi kako je evolucija. I tradicionalni navijač je uspešno evoluirao. Recimo, rekad je na stadionu nosio strast, nosio baklju, nosio grlo, dušu. E, danas samo unosi platnu karticu i aplikaciju za klađenje uživo. Dakle, neki su se heroji mundijala pamtili po driblinzima, golovima. Danas ih pamtimo po tetovažama, po tome koliko ubedljivo reklamiraju šampone protiv peruti, luksuzne satove,
dok sede na klupi za rezervne igrače.

1973. 15. juna, broj 1. Marvin Gaye, Let's Get It On.

Samo lepe emocije, duša, to mogu samo da vam pričine ovi mali ljudi koji žive u ovim malim radioaparatima. Kaže, moja omiljena prijatna emocija na radiju nostalgije javi se svaki put kad shvatim da pesmu koju trenutno puštaju nisam čuo punih 15 minuta. Šalim se, naravno. Sećanje.

0: Ja sam Zorane, Hronja Polak, je Filak je Pola, a potin je Lada.
1: Klub 989.
2: Za razliku od drugih, uz koje eventualno možda dobijete samo napad krinđa, Radio Šumarije se sluša glasno, najglasnije. A ovo je bilo baš ras, pamećivanje, puta tri ili puta četiri, tri puta Demis plus jedno Marvin Gaye. Ljudi koji imaju ukusa, stila, koji su još sačuvali zdrav razum, boga mi, i dobar muzički sluh i izbor. Kaže, najprijatnija emocija na radio je olakšanje kada posle dvočasovnog bloka modernih takozvanih letnjih hitova konačno puste pesmu koju izvođač u stvari zna da peva, ali bez autotuna. A jeste, mislim, radio stvarno može da izazove najlepše uspomene. Jer čim čuješ taj, tu neku pesmu iz mladosti, odmah te onako preplavi onaj divan osjećaj da ti je ostalo još vrlo malo do penzije. Treba dočekati tu penziju, pogotovo mi mali ljudi u radijskoj kutiji. E sad, najlepši osjećaj koji radio pruža jeste i spoznaje, kaže da negde u studiju sedi čovjek koji priča sam sa sobom. Samo da ti, ja to ne bi morao slušati sopstvene misli. Pa taj čovjek i pušta ti lepu muziku, pravi nekad, valji neku dobru priču, reklame i sve ostalo, pa ti meri temperaturu da prostiš. U stvari 22 je trenutno u gradu pod Bukuljom, negde predveče, tamo posle 19 sati najavljeno neka kišica, možda i zagrmi, vidjet ćemo. 1000 mugromova i CD romova, mada slaba kiša već pada u Somboru i Novom Sadu. A i u Beogradu ima neke slabe kiše. Pada kiša i oko Niša, a Kragujevac 24, Beograd 20. Radio, to smo konstatovali, nastavlja se svjetsko prvenstvo i naravno dajemo opet neke lepe predloge. Šta bi još moglo da se to lepo komercijalizuje, da se promene neka pravila igre? Recimo da se ukine vara, da se uvede KDS ili kolektivno demantovanje sudije. Znači, recimo, ako cela klupa, tri ekonoma, pola tribine skoče i psuju ovaj sudiju, faul se automatski poništava. Ili recimo da glavni sudija uopšte ne nosi, mislim, ni žuti, ni crveni karton, nego nas nosi onako jednu crnu svesku, zapisuje komu je šta rekao, pa posle utakmice reše to ko ljudi iz slačionice. E da, pljuvanje sudije, kažu da više nije prekršaj, to je nekako sastavni deo taktičkog pritiska, boga mi, i ekološkog vlaženja terena. Ako gubimo sa dva razlike u 80. minutu, odmah se utakmica prekida i to zbog očigledne nameštaljke, svetske zavere, a boga mi i lošeg kvaliteta lopte. Dobro, sve vreme dok je bio ovaj Pikse, kaže, svaki taktički plan našeg selektora mora da se drži rečenicu, igrajte bre slobodno, pa šta nam Bog dao? No, ako Bog ne da, kriv je raspored planeta. Neko mora da bude kriv. Ili izmena igrača da se ne vrši na osnovu umora, nego igrač da izađe iz igre isključivo ako ga je menadžer prodao, recimo, već u inostranstvo, pa da se slučajno na igrač ne povredi pre uplate prve rate. A ovo pravilo važi za naše reprezentativce, znači trčanje bez lopte se strogo zabranjuje. Šta ima ti da trčiš u prazno, ba nisi bre na trkama konja, čuvaj snagu za splav. Povreda igrača, kaže, legitimno samo ako ima otvoren prelom. Sve ostalo je glumljenje zvezde. I najbolji, kaže, najbolji igrač utakmice ne dobija trofej, ne, nego dobija pravo da prvi bira pečenje na proslavi i da mu selektor ne pominje familiju do sledećeg utorka. Ja ću sad da pomenem Jakova Zinovića, Vermakski danas tovarište, industrijska zona, rezana građa, najpovoljnije cene i naravno najbolja muzika, kažu u Srbiji, a i širem. jako juče je objavio album, danas već servis i to iz prve, to je, mislim, osvajamo poen iz prvog servisa na mestu mom. I Jakov hit ovog ponedeljka.
3: Dođi s njim, barem ti uvijek znaš odlumiti sreću.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: no još jednom ponovit.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
2: A ne ponovljivi talasi Radio Šumadije i ne formatirani. Čuli ste malo prije vremensku prognozu. Kažu da je to jedina rubrika gde se elementarne nepogode, tropski talasi, istorijski minusi najavljuju se istim žarom, kod da nam bre u goste dolazi neka hollywoodska zvezda. Čitamo isključivo da bismo morali naučiti dokaz zašto nas mrzi da ustanemo iz kreveta. Nisam ja bre lenj, vidiš ti koliki je ovaj bio meteorološki pritisak. Elem, vremenska prognoza kod nas služi tome da se recimo celo leto žalimo na vrućinu, celu zimu na sneg, proleće i jesen da psujemo promaje i klimatologe. Uskoro ćemo da slušamo i male oglase, naravno mali oglasi su spomenik naše kreativnosti i preživljavanja. Nigde na svetu ne možda nađete oglas tipa prodajem kuću na sprat, gornji sprat nezavršen, a donji u svađi sa komšijom, menjam za manji traktor ili plac na mesecu. Znači, čitanje oglasa je naš omiljeni prozor u paralelni univerzum, gde i polovni Golf dvojka iz 89. sa pređenih takozvanih pravih 150.000 km drži cenu bolje od zlata na svetskoj berzi. A onda kultura, rubrika u našim novinama, nalazi se tu negde odmah u ćošku iza estrade i tri strane oglase i reklama, obično onako stisnuta na pola stranice kultura. Čisto da se pisci i slikari ne uobraze mnogo da su baš važniji, recimo, od starleta. Dakle, prosječan čitalac rubriku kultura otvara samo greškom, dok lista novine u potrazi za kuponima za popust. Dakle, i pisma čitalaca. Pisma čitalaca, to je, ta rubrika je dokaz da pismenost uopšte nije uslov za mišljenje, znaš. Ali je zato sjajno oruđe da se anonimno komši preko ekrana saopšti nešto po nekom onako lepom na spisku. Dakle, pisma čitalaca i komentari, apsolutni šampion moderne književnosti, festival nepatvorene mržnje, tu se na vest o otvaranju nove botaničke bašte uspešno dovežu komentari o masonima, teorijama zavere, 5G mreži i tako dalje. I naravno, rubrika o zdravlju, saveti za zdravlje i ishranu, rubrika koja nas uči kako da živimo 100 godina, tako što ćemo da jedemo avokado, kinoa, one semenke, da pijemo čaj od divljeg sibirskog bilja, dok mi taj tekst čitamo umačući vruć burek u litar masnog jogurta. Naučnici su dokazali da jedna čaša crnog vina dnevno produžava život. To je omiljen naslov naših domaćina, koji u tome vidi zeleno svetlo da popije litar domaće prepečenice, jer kako kaže, rakija je čistija od vina. Sad ne znam šta pije Donald Trump, ali kaže CNN, Trump se osmehnuo na opasku da je Michelle Obama muškarac. Eto, to je stvarno naslov. To se dogodilo to na travnjaku, kaže, tokom proslave Trumpovu 80. rođendana. Mislim, takvi su vam, kažem, naslovi. Evo, recimo, jedan naslov, vanzemaljci sleteli u sela kod Čačka i tražili rakiju. A logično, mislim, prevališ svetloste godine samo da bi shvatio da ipak domaća šljiva je jedino pravo pogonsko gorivo u svemiru. Naravno, i naučnici su otkrili neviđenu stvar, voda je mokra, noć je tamnija od dana. Dakle, zlatno pravilo modernog novinarstva kaže, ako naslov ne zvuči kao da ga je pisao pacijent sa lakšom upalom mozga, tekst uopšte i ne vredi kliknuti. Ili recimo Vidovnjak predvideo da će sutra da pada kiša ako bude oblaka, Nostradamuse, pomeri se, stigla nova generacija proroka. Kažu ja čuo od komšinice. I Josipa kaže, mama mi je to rekla.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 672 5683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66. 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

neću da budem baš neki davitelj, jeste ovo obrada one teme iz davitelja, davitelj protiv davitelja, nego ćemo da presavijemo tabak i da uzmemo plajvaz. Mada klinci neki ne znaju u principu šta je plajvaz. To je ona preteča hemijske olovke, ona drvena olovka koja kad se pohvasi vrh ostavlja traka, ovde je hemijska. Koristili u stara vremena razni činovnici. Sine, kad se nešto napiše plajvozom, to je onda onako ozbiljno i trajno. Pa, kao i ona stara izreka, sine, kao mače muškatlu. Kad je jedan protivnik u nečemu bio dominantniji od drugog, kaže, ma bre, pocepo ga ko mače muškatlu. Kao, eto, Nemci uče moju omiljenu ekipu, ekipu Curaçao. Jeri kaže kao mače muškatlu, možda bude nekada nekom nastradala muškatla od strane nekog mačeta, ta samim ti definicija ima značenje i uništavanje nečega da ga više nema u izvornom obliku, ali kaže... Dakle, narodni izraz koji označava način nošenja sa izvesnim stvarima u životu, uglavnom opisuje neki fizički obračun, pocepao sam ga ko mače muškatlu. Možda bude i kao polupretnja drugoj strani, nemoj da te da. Čuda te slomim ko mače muškatlu. E sad, još jedan naslov, kad već vidih ovako interesantne naslove, kaže, baš tovanski trikovi, treba vam 28 dinara i malo ljubavi prema cveću, prihrana za muškatle, zbog koje će prelivati saksije do oktobra, da budu bujnije. Mislimo na bujnije muškatle, ne znam, znaš da ste vi otpornije i lepše nego ikad. Da, imate sigurno, sjajno se dogodilo da imate u kuhinji dodatne hranljive materije. I šta je sad to? Za prihranu muškatli najbolji je najobičniji suvi kvasac. Jedna kesica košta samo 28 dinara. Dakle, ovo mi je baš kao đurine kućne čarolije. Jedna kašica šećera, litar mlake vode i 10 grama suvog kvasca i vaše muškatle će biti kao nove. Bujne pre svega. Dakle, muškatle je ono što još zovu i apsolutni must ili must have. Svaka baba, ponekad tetka, ujna strina, starija gospođa, to ima na terasi. E, efekt je mnogo jači kad se ukrste dva pelcera pa se dobije neka nova boja, to ako uglavnom nešto šarenkasto. E, tad ostale babe, tetke, ujne, garantovano šize i ljubomorišu. Ja, kaže, vidiš, to je lepa muškatla. Mada je muškatla efikasna, zapravo najefikasnija u februaru, recimo kad je sezona parenja mačaka, jer je izuzetan projektil. A i na dohvat ruke u ostalim mesecima služi za rastajivanje pijanih karaoke pevača, koji otprilike se oglašavaju slično kao i neki ofucani mačak februarac. Dakle, muškatle su zapravo ono što su naše majke, bake brižljivo negovale dok smo ih mi lomili igrajući fudbal u dvorištu. Neki kažu muškatla, latinski naziv smrdus cvetus. Ima jak miris, dobro. Na terasama, balkonima, uglavnom u kombinaciji sa petunijama. Kaže petunija ili ti latinski smrdus trubus. E, da. Mislim, uglavnom muškatla je izraz koji se koristi za neko lepog, razvijenog momka koji ima izgled, ali ne i pamet. Kaže, vidi onu muškatlu levo. Kaže, nije loš, oduzimo samo glavu i savršen je. E, ovaj mali Jakov Jozinović juče objavio taj debut album, dugo očekivani, pocepao top liste i trending je na YouTube-u, upravo kao mače muškatlu. Slušamo i naslovnu numeru njegov debut albuma. A ja za čuda letim.

0: Na Ludilo Navazu preko radio Talasa Džakarta, to je taj duh, spiritus, kako god hoćete, duh iz nije čarobne lampe, nego iz čarobnog radija na frekvenciji 989, evo već skoro 55 godina. Dakle, pomenuh ludilo, ko ludak, kaže sa ludakom, ili možda još bolje, kaže ko magarac između dva plasta sena. To je izraz kojim se obično označava osoba koja ne može da napravi izbor između više mogućnosti. Recimo, kad čitate jelovnik, dragi, kaže, ne mogu uopšte da odlučim šta da naručim, on kaže, draga moja, ti si kao magarac koji je umro od gladi između dva plasta sena. Malo pre sam pomenuo mačen iz ovaj kom u škatlu, a kažu, recimo, ko lopata šljunka u malteru. Kad ti neko, ne daj Bože, kaže da smetaš ko lopata šljunka u malteru, onda si stvarno preterao sve mere i granice i vata i vrata. Ili ko mače za čvarak, izraz korišćen u Južnoj Srbiji, pre svega u okolini Leskovca, za čovjeka koji je blenuo nešto kao tele u šarena vrata, ko mače za čvarak. Ili ko mače u selojte pisto kad je neko zapetljan do besvesti, umotan u surovu klupko realnosti i stisnut sa svih strana. Dobro, može ono kao mače oko vruće kaše, to je problem gladnih očiju. Na dohvati ruke, a ne smeš da pipneš. Dobro, najlepše je ono ko mačen iz olog, to je kad uzmem prvo pivo ladno iz gajbe i počnem da pijem, kaže bajo, ali ide ko mačen iz olog. E, a onda posle toga kući ko puž niz tobogan, tako to bude. A gde su mačići, tu su i kučići, kaže, rase pasa koje su najposlušnije, neki stručnjaci otkrili koje su to rase najposlušnije, najprikladnije za decu. Dobro, Labrador, Retriever, svakako, jedan od najboljih rasa na svetu, kaže, blaga nara, velika želja da udovolje vlasniku, Labrador i često prvi izbor porodice sa decom. Dobro, inače, kaže, jedan pas mene je uspešno dresirao, kad on laje, ja ustanem, kad ja vičem, on legne i zaspi. Mislim, tu je finansijski obrat, kaže, jedan, ja sam kupio psa da imam čuvara kuće, sad ja čuvam kuću dok on spava na krevetu od 200 evra, a ja još moram da radim preko vremena da mu kupim tu neku piletinu bez glutena. E sad, vukovi hiljadama godina krčili put na vrhu lance iskrene da bi njihovi potomci danas nosili roze, džemperiće sa cirkonima i išli kod psihijatra zbog anksioznosti od usisivača. E sad, čovjek psu najbolji prijatelj, zato mu znak tog velikog prijateljstva prvo oduzme reproduktivne organe, a onda mu brani da laje. I ne, psi su nekad, kažu, patili od buva i krpelja, naravno zahvaljujući ljudima, pate od neuroza, depresije, krize identiteta. Čovjek misli u principu da je pametniji od psa jer ume da govori. A opet pas zna da je pametniji od čovjeka jer ne mora da govori i da bi dobio besplatnu hranu i smeštaj. A osim Labradora, Retrivera, među najomiljenijim vrstama pasa, najposlušniji su i, kažu, i zlatni Retriveri. Dele brojne izvrsne osobine sa Labradorima. I Staffordski Bull Terrier, verovali ili ne, iznenađujuće na ovom spisku. No dobro.
1: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti. Ili asistentne biologije.
0: Valjda smo položili malu maturu.
1: Zbog nekih rođaka.
2: Kad sam prvi put pa...

malo pre pomenuh ovaj najvernije naše prijatelje, pas naravno. Pas je čovjek najbolji prijatelj, čovjek je psu uglavnom lični butler, pa onda šetač i financijer koji iz nekog eto nepoznatog razloga veruje da je ipak on šef. E sad kažu ovaj jedan, moj pas me gleda sa toliko mudrosti i razumevanja da me ponekad sramota što sam ja taj koji zna da čita, a on taj koji zapravo razume život. Sad kažu da psi liče na svoje vlasnike, ja sam pogledao svog psa kako 3 sata zuri u prazan zid i shvatio sam da da, isti sam ja pred televizorom nedeljom popodne. Dakle, pas vas svakako voli bezuslovno, pod uslovom da ta ljubav uključuje redovne obroke, komadić vaše večere i pravo na zauzimanje 80% bračnog kreveta. Niko se ne rado u tom povrku kući kao pas, čak ako si zašto, samo da baciš đubre na 3 minuta, sad da li je to čista radost ili možda akutni strah da nisi otišao možda da kupiš drugog psa. Cinici bi rekli, pas je jedino biće koje te voli više nego što voli sebe. Mislim, to je samo valjda zato što još uvek nije naučio da sam otvori frižider, mada neki i to znaju. Sada i psi utiču na ljude tako što ih čine boljim osobama, a ljudi utiču na pse tako što ih uče kako da se plaše usisivače i grmljavine. 22 i u Aranđelovcu, to je današnji maksimum, kišica negde, kaže, može da padne već posle 18 sati. Da li će biti grmljavine, ovdje mi se nešto ne javlja, mislim će biti grmljavine. Sinoć nas je ono promašilo nevreme, ali je potkačilo, boga mi, Novi Sad, dobro i Vojvodinu. Beograd 20, ali zatim, recimo, u Kragujevcu 25. Tokom dana sunčano, sutra temperature 25 do 29, a onda tokom noći opet na oblačenje. E da, kaže ovaj Vujasinović objavio prvi spisak reprezentacije na ovaj ko to igra za Srbiju sad vaterpolo. Poprilično neka nepoznata ovaj ekipa. Nema Mandića, Jakšića, Rašovića, Drašovića, Filipovića, Ranđelovića, Dedovića, nije tu ni Miloš Ćuk. Ovako malo čudna postava, ali dobro. Dakle, vremenska prognoza je jedina rubrika da se ti dramatični naslovi poput varijante stiže nam ciklon apokalipse u stvari odnose na običnu proličnu kišu sredom popodne, ali narod nekako voli da pati unapred.

I tako kad naši sportisti izgube, kažu to je zbog nepravde, sudije lošeg vremena, voda bila mokra u bazenu, a kad pobede to je isključivo zbog naših gena i našeg navijanja ispred ekrana. Ajmo malo model, sice Denis i Denis, pa da se polako opraštamo.

0: kompanija Ventures Omnia, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, nekad je Marina Perazović bila seks bomba, dar majke prirode, kako kaže Alma Ekmičić. Ta, mislim, treba naći idealnu ženu posle, recimo, toliko godina zajedničkog života, suživota. Znate, dočeka osmehom, sa osmehom na licu. Kažu da je idealna srpska žena nezvac. Ona te samo onako pogleda, tako da ti se u sekundi u glavi odvrti film svih tvojih grehova, od rođenja, pa onda sam odeš u ugao da se stidiš i da klečiš na kukuruzu. Da, moderna idealna žena uspešno spaja nespojivo. Ujutru je uspešna menadžerka sa tri telefona, popodne tradicionalna domaćica koja mesi leba, slavski kolač. Uveče je prelepa i odmorna, kao da ceo dan nije provela na štiklama i pored šporet. Znači, ukratko, to ne postoji. Idealna žena nikad ne pita gde si bio do 3 ujutru, ali te ona sačeka na vratima sa osmehom, skuvati kafu i tiho te pita. Ćeš li sam da mi ispričaš laž koju si usput smislio, da ja predložim moju verziju koja zvuči mnogo bolje? Ona je prava lavica, branit ćete pred celim svetom, pred komšijama, rodbinom, policijom, onda ćete čim ostanete sami kod kuće da raščereči, jer si ostavio mokar peškir na krevetu, pobacao čarape. Malo je takvih danas, nažalost, i ne bi ovim klincima baš bio u koži, ali dobro. I stigli smo do polovine juna, evo, guramo prvo poluvreme ovog juna, idealno vreme da shvatiš da ti od letovanja ove godine najbliža ona tropska vlažnost ispod pazuha, dok se sabajle u prevozu, boriš za vazduh kad ideš na posao. Kalendarski smo na pola juna, što znači da je leto praktično tu, a ti od letnjeg budžeta imaš samo čvrstu rešenost da digneš još jedan dozvoljeni minus. A da, najgora stvar kod ovog proljeća nije to što je prvi radni dan, nego što posle njega dođe utorak, kada sledećeg petka ima više svetlosti godina nego do najbliže naseljive planete. Pričali smo i o sportu danas, kažem, mi smo zaista izuzetna sportska nacija. Toliko volimo ovaj sport da smo spremni da prepešačimo čak i 2 km do kladionice. E, kad naši izgube, to je zbog nepravde, kažem, sudije lošeg vremena, kad pobede, to je isključivo stvarno zbog naših gena i to što i mi dajemo podršku pored malih ekrana. Ove godine neće biti naših i nema ih na svetskom prvenstvu, ali večeras od 18 sati Španija, Zelenoradska ostrva, od 21 sata Belgija, Egipat. To je što se tiče ovog dana, onda od ponoći Saudijska Arabija, Urugvaj. Za one zaludnike koji ne mogu da spavaju, Iran, Novi Zeland od 3 ujutru. Sutra uveče Francuska, Senegal. A Novak Đoković pao na 8. mesto ATP liste, Sinner i dalje prvi. I tako, neke su se novine kupovale da bi se saznale vesti, danas se kupuju da bismo proverili dokle sežu granice ljudske mašte i medicinskih fenomena. Dakle, kad napišu foto, video, užas, idealan uvod za vest o tome da je komšina mačka ponovo zaspala na haubi pogrešnog automobila. Kada pročitate naslov Srbije u neverici, čovjek prosto ne zna da li u pitanju neki skok cena, da li najava smaka sveta, ili prosto neka estradna ličnost promenila frizuru. Mislim, u 90% slučaja ovo treće, što zapravo jeste najveći užas. Dakle, neke su naslovi počinjali sa saznajama, danas počinju sa nećete verovati i u pravu su... kupim novine, pročitam i stvarno ne verujem na šta sam bacio pare. A naravno, ovo nije bilo uludo utrošeno vreme uz Radio Šumadiju. Nema dosade, jer kod nas dosada nikad ne traje dugo, brzo se transformiše u sekiraciju. Kad nam je dosadno, mi ne tražimo hobi, nego krivca. Ili jednostavno sedneš ispred prodavnice sa ladnim pivcetom i rešava svetsku geopolitiku i tako se dosada rešava tradicionalno. Da, dosada je luksus koji se mogu da priušte oni koji su platili sve račune. E, da, neka smo se protiv dosade borili igranjem kolceta, danas pisanjem komentara na internetu. Uglavnom, efekt isti, svi se vrti u krug, niko nikog ne sluša. Radio koji se sluša sve više i više, kao i Vermakski Dana Jakov Jozinović, nešto potpuno friško ispod čekića, na mestu mom. Juče obiljavljen debut album, već danas u srcu Srbije 989. Prijatno popote!

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

ti si moje zlato. Ja tebe volim, a ti sa mnom tako.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom, predsjednikom vlade, predsjednikom parlamenta, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. Druga sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za ponedjeljak 22. juna u 10 sati u sali Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Pred odbornicima će se naći odluke o potvrđivanju mandata odbornicima o završnom računu budžeta opštine Aranđelovac za 2025. godinu, zatim donošenje PDR-a turističke zone Šumadija, kao izmene odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na području naše opštine. Na dnevnom redu je program pružanja finansijske podrške radnicima preduzeća koje su u državnoj i društvenoj svojini sa sedištem na teritoriji opštine Aranđelovac, koje se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan, kao izmjene poslovanja javnokomunalnog preduzeća Bukulja za ovu godinu, izveštaj za prošlu godinu javnih preduzeća i ustanova koje se finansiraju iz lokalnog budžeta. Biće doneto i rješenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije. Međugodišnja inflacija je u maju iznosila 3%, a njenom ubrzanju sa 3,3% iz aprila u najvećoj meri doprinio je nastavak rasta cena naftnih derivata, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, objavila je Narodna banka Srbije. U odnosu na maj prošle godine, cene hrane i bezalkoholnih pića niže su u proseku za 1,5%. Cene energenata su pod uticajem poskupljenja naftnih derivata na mesečnom nivou povećane za 0,8%, dok je međugodišnje posmatrano rast cena energenata u maju ubrzao na 10,3%. Agroekonomski analitičar Žarko Galetin izjavio je da očekuje da ove godine u Srbiji budu bolji poljoprivredni procesi, kao i da pšenica sada napreduje sasvim dobro i pogoduju je trenutne kiše zbog nalivanja zrna i zrenja. Istakao je da se može očekivati rekordan rod pšenice. Imali smo jednu izuzetno lošu 2025. godinu sa izuzetno niskim prinosima. Sigurno je da ćemo ove godine imati bolje prinose. Mi već sada možemo da konstatujemo da će voćarske kulture imati bolje prinose, već ih i imaju. Dosta ranih voćarskih kultura već stiglo na naše pijačne tezge. Voćarstvo će evidentno imati bolje rezultate, povrtarstvo također. Ono gde se za sad još nema potpuna izvesna situacija jesu ratarske kulture, rekao je Galetin. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je srpska rakija proizvod po kome je naša zemlja prepoznatljiva širom sveta. On je na sastanku u Agroklubu sa predstavnicima Saveza proizvođača rakije Srbije posvećenom daljem razvoju sektora proizvodnje rakije, unapređenju uslova poslovanja i jačanju pozicije srpske rakije na domaćem i međunarodnom tržištu, rekao je da je zato važno da zajedničkim radom države i proizvođača obezbedimo visoke standarde kvaliteta, podsticajno poslovno okruženje i uslove za dalji rast i razvoj sektora. Razmatrane su i mere podrške sektoru jakih alkoholnih pića, uključujući investicione podsticaje za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta, podršku modernizaciji proizvodnje, kao i aktivnosti usmerene na dalju promociju srpske rakije i zaštitu njenog geografskog porekla. U sredu 17. juna na gradskom trgu Aranđelovcu od 10 do 13 sati Garda Vojske Srbije realizovaće promociju vojnog poziva. Ovom prilikom zainteresovani će imati priliku da posete infopult i dobiju detaljne informacije o radu i načinima zaposlenja u jedinicama Garde i Vojske Srbije. Garda je posebna jedinica vojske koja izvršava zadatke vojnog protokola, predstavljajući reprezent vojske i države u svakom pogledu. Davne 1830. godine knjaz Miloš Obrenović naredio je osnivanje Garde, koji su činili najbolji mladići iz časnih i uglednih porodica. Kada kažemo Garda Vojske Srbije, pomislimo na splet vojničkih vrlina i ustroju i sa oružjem povodom promocije vojnog poziva koje će se u Aranđelovcu održati u sredu od 10 sati na gradskom trgu. Naši sagovornici, pripadnici Garde Vojske Srbije, 25. bataljona vojne policije, kapetan Vlada Glišić i stari vodnik Miloš Stojanović. Pre svega želim vam dobrodošlicu. Pa evo, kažemo, Garda nas uvek predstavlja zapravo i državu i vojsku i pred međunarodnim gostima, naravno, i kada su državne ceremonije, koji su sve to zadaci Garde?
3: E pa ovako, pre svega, Garda je najstarija jedinica Vojske Srbije. Ona je osnovana još 1830. godine ukazom tada kneza Miloša Obrenovića i ona je tada okupila najstasitije mladiće i to je neka naša tradicija koja se održala i do dan danas da se najstasitiji, najizgledniji ljudi primaju jedinice garde i baš zbog toga garda je do dan danas najodlikovanija jedinica Vojske Srbije. Njen zadatak upravo taj osnovni neki jeste taj, da kažemo, protokolarni zadatak, odnosno svi državnici strani koji dolaze kod nas, sve veće svečanosti koji se dešavaju, mi smo tu koji podržavamo te svečanosti i upravo je i to kompleksnost garde da smo mi prozor u svijet i ono prvo što vide svi drugi, vide gardu i kakav utisak ostavi garda, takav utisak ostavlja i cijela Vojska Srbije.
2: Evo, kada govorimo o vašem 25. bataljonu, koje su njegove vojske policije, koji su njegove specifičnosti, šta to treba mladi ljudi da znaju koji žele da se uključi vojnim pozivom, a da je garda u pitanju?
4: 25. bataljon vojne policije izvršava odgovorne i složene zadatke, najviše po pitanju obezbeđenja najznačajnijih objekata u sistemu odbrane. Kontrola održavanja vojnog reda i discipline, kontrola vojnog putnog saobraćaja i protiteroristička zaštita u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Konkretno, zadatak 25. bataljona vojne policije je također i obezbeđenje Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije po mestu stanovanja i poslovanja. To je jedan onako težišni zadatak koji 25. bataljon vojne policije obavlja. U sastavu 25. bataljona vojne policije imao je saobraćeni vod vojne policije, pa tako da lica iz civilstva koje imaju A kategoriju mogu da se prijave, dođu kod nas da rade. Pre svega, naš posao iziskuje visok nivo psihofizičke sposobnosti, odnosno spremnosti, stalnu obuku i veliku odgovornost. Staramo se da u svakom trenutku svi zadaci garde proteknu bezbedno, i svesni smo svakog trenutka da predstavljamo i gardu i Vojsku Srbije i nastojimo da naš profesionalizam bude uvek na najvišem mogućem nivou.
2: Praktično ste jedinica Vojske Srbije, koji su to zajednički elementi obuke, a šta je to specifično kada je garda u pitanju?
3: Kao što sam malo pre rekao, uglavnom ljudi kada pomisle na gardu, oni pomisle na taj plavi stroj koji dočekuje državnike i na taj egzercir, na primjer, koji je za nas specifičan, ali garda nije samo to, garda je jedan izuzetno kompleksan sistem koji pored tog egzercira i te plave uniforme sadrži još znatno veliki broj aktivnosti. Pre svega tu mi imamo i konjički vod, pored toga također postoji i reprezentativni orkestar garde, postoje neki objekti za smeštaj najviših vojnih i državnih zvaničnika i tu postoji čitav niz ljudi različitih struka i profila koji se bavi održavanjem tih objekata, ali pored svega toga, pored svih tih zadataka, garda izvršava i sve borbene zadatke i neophodno je da mi budemo psihofizički spremni za izvršavanje svih tih zadataka kao i sve ostale druge jedinice Vojske Srbije.
2: I istorija i tradicija su na strani garde, skoro dva veka postojanja. Vaš kolega je pomenuo po ukazu knjaza Miloša Obrenovića, formirana je garda i tada su najugledniji mladi ljudi iz časnih porodica činili njen sastav, nije se mnogo promenilo ni danas, visoki su kriterijumi kada govorimo o vojnicima, praktično i starešinama koji uđu u sastav garde.
4: Tako je, radimo u jednom kolektivu koji je odabran, koji voli svoj poziv i voli svoju otadžbinu. Samim tim taj kolektiv nas tera da idemo dalje, da naš karijerni put bude uvek na jednom visokom nivou. Garda to prepozna i podržava, naravno.
2: Na koji način mladi ljudi mogu da konkurišu za ovaj vojni poziv i vašu jedinicu?
3: Pa ja ću se pre svega bazirati na prijemu profesionalnih vojnika u profesionalnu vojnu službu u jedinice garde. Da bi neko postao profesionalni vojnik u jedinicama garde, neophodno je da ima odslužen vojni rok. Mi imamo taj neposredni prijem, odnosno lice se prijave za služenje vojnog roka, započnu služenje vojnog roka i za vreme trajanja služenja vojnog roka oni podnose prijavu za prijem u jedinice garde. Dok traje vojni rok, oni prolaze te neke osnovne provere, prije svega prolaze bezbednosnu proveru, prikupljaju svu dokumentaciju koja im je potrebna i sve to bude gotovo u tih 6 mjeseci koliko traje služenje vojnog roka i ukoliko zadovolje sve propisane kriterijume, onog dana kada završe sa služenje vojnog roka, oni praktično sutradan stupaju u radni odnos po ugovoru na određeno vrijeme. Ono što je prednost jeste, a što je sada novina, jeste to da smo mi uveli da bude prijem na neodređeno vrijeme. Prva lica su primljena sada za dan Vojske Srbije. Dakle, prvi ugovor je uvek na određeno i to bude na 3 godine, a ukoliko oni za te 3 godine pokažu da zadovoljavaju kriterijume i ukoliko njihove ocjene budu zadovoljavajuće, oni mogu da budu primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme i to je jedna značajna prednost.
2: Gardisti su reprezenti, kao što smo rekli, i države i vojske u svakom trenutku. Zašto je čast biti pripadnik garde?
4: Pa samim tim što je garda najstarija jedinica i najodlikovanija, to nam daje posebnu čast da budemo njeni pripadnici. Da opravdamo taj istorijat koji traje eto skoro 2 veka. Meni je također izuzetna čast što sam pripadnik garde, što sam pripadnik 25. bataljona vojne policije, jer od 2010. godine sam u stvari pripadnik garde. Izuzetno sam ponosan na kolektiv u kome radim, na jedinicu u kojoj radim i pozvao bih sve mlade ljude da dođu kod nas da se zaposle, da probaju, da vide. Možda će pronaći svoj put kao što smo i mi pronašli.
2: A mi pre toga pozivamo da dođu na štand koji će u našem gradu biti ovde u sredu od 10 sati.
3: Tako je, mi ćemo ponovo biti u vašem gradu ovde u sredu od 10 časova. Organizovat ćemo jedan infopult gdje će svi oni zainteresovani za rad ili oni koji žele još dodatno da se informišu moći da postave bilo koje pitanje koje ih zanima i čak ukoliko su odlučili mogu da odmah tu na licu mjesta dobit će papire i da već podnesu prijavu za rad u našoj jedinici.
2: Testom iz srpskog jezika danas je počelo polaganje male mature. Učenici su imali 2 sata za rešavanje testa koji se sastojao iz pitanja iz gramatike i književnosti. Učenici osnovne škole Svetolik Ranković zadovoljni su kako su radili današnji test. Saglasni su da je bilo malo treme, ali i procedura polaganja bila jasna. Sutra se polože test iz matematike, u sredu izborni predmeti. Tamo je bila Milica Radović.
5: Danas je za učenike 8. razreda osnovnih škola počelo polaganje male mature i to testom iz srpskog jezika koji je završen danas u 11 časova. 2 sata su imali učenici i osnovne škole Svetolik Ranković u čijem dvorištu smo mi danas razgovarali sa učenicima ove škole za rešavanje testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu sledi test iz poslednjeg, odnosno 3. predmeta po izboru i ove godine najviše svršenih osnovaca izabralo je da polaže test iz istorije, geografije i biologije. Kada govorimo o važnim datumima, preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna kada će učenici imati mogućnost da podnesu prigovore na rezultate. Konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a nakon toga sledi najvažniji korak za upis u srednje škole, popunjavanje liste želja koje je planirano za 23. i 24. jun, dok će konačna lista želja biti objavljena 26. Raspodela učenika po srednjim školama biće obavljena 29. juna kada počinje elektronsko podnošenje prijava za upis u prvom krugu koje traje do 2. jula. Istog dana biće objavljena i preostala slobodna mesta za drugi upisni krug. Danas smo, kao što sam rekla, razgovarali sa učenicima osnovne škole Svetolik Ranković koji su saglasni da je treme i bilo malo, ali da je procedura oko celog polaganja male mature bila jasna od početka, da je bilo dovoljno vremena i da srpski nije bio toliko težak. Nadaju se da će tako proći test iz matematike koji polažu su. Olivera Jaćimović, učenica osnovne škole Svetolik Ranković, danas polagala srpski jezik i mogu reći slobodno najhrabrija u generaciji, bar oni koji su prošli pored nas, mnoga deca nisu željela da pričaju. Kaži mi, kako je bilo danas na testu?
6: Bilo je jako stresno, da kažem, i ja sam ušla tamo uplašena, izašla sam sva srećna, bilo je okej. Mislim da sam super uradila.
5: Je li bila teža gramatika ili sa druge strane ovaj test iz književnosti?
6: Po meni generalno ide književno super, tako da bi mogla kažem da je gramatika teža, ali nekima će biti naravno književno teža nego meni.
5: Evo, izašli ste i dosta vas izlazi i nije još isteklo vreme u potpunosti. Je li bilo dovoljno vremena?
6: I više nego dovoljno. Po meni je bilo više nego dovoljno.
5: Pretpostavljam da su vam nastavnici davali uputstva kako sve ide, da li je sve bilo jasno i pre samog početka kako to zapravo izgleda, kakvi su vaše obaveze i šta treba da ponesete, kako treba da se ponašate na samom ispitu.
6: Naravno, uvek nam javljaju i nedelju pre nego što trebamo da dođemo i kad smo bili u sali su nam naravno sve objasnili, kao i uvek, odlični su bili.
5: Sutra test iz matematike, očekivanja?
6: Pa ne, za meni generalno ne ide matematika, ali mislim da će biti super.
5: Svakako. Kaži mi još šta planiraš da upišeš?
6: Ja sam planirala ekonomsku, turistički tehničar i nadam se da ću tu i da upadnem.
5: Jeste li upoznati sa tim datumima koji su vam važni, kad izlaze rezultati, kada je prijavljivanje preko sajta upravo za željene škole?
6: Znam samo da je za željene škole posle prijemnog da kad saznamo poene, a ostalo ništa ne znam.
5: Razgovaramo sa Irenom Arsenijević i Sofijom Grujić. Devojke, kako je prošao danas test iz srpskog jezika?
7: Solidno. Super.
5: Šta vam je bilo teže? Da li gramatika ili sa druge strane književnost?
7: Pa, gramatika. Književnost.
5: Zbog čega?
7: Pa, nekako ne idu mi ti tekstovi i tumačenja.
5: Matematika je sutra. Kakva su vam očekivanja?
7: Pa, možda da će biti lakše od srpskog. Nadamo se najboljem.
5: A što ste izabrale za posljednji, treći test?
7: Biologiju, geografiju.
5: To mi je nekako najbliže. Ste li morali da obnavljate sve od petog, šestog razreda do sada ili ste radili sa nastavnicima po nekom drugačijem principu pripreme?
7: Ja nisam ništa. Nisam ni išla na pripremnu nastavu, ništa.
5: Ali si obnavljala svakako, pripremala se. Kažite mi šta planirate da upišete? Irena, kako reče direktor, kad ti si upisala srednju školu?
7: Tako je, vojnu gimnaziju.
5: Kako je tekao sam upis i kada je upis završen, kako je to sve funkcionisalo?
7: Bilo je 25. maja i iskreno mnogo bilo strašno, ali bilo je lepo, bilo je lako.
5: Koje si delove, odnosno šta si sve morala da prođeš da bi upisala školu?
7: Najprije psihološku i medicinsku procenu, pa posle toga poligon, odnosno fizičku spremnost i ako to prođe matematiku i srpski.
5: Je li ti zbog toga možda bilo lakše danas, pošto si prevazišla, da kažemo, tu neku tremu upravo na tom prijemnom?
7: Jeste, mnogo bi bilo lakše.
5: Sofija, tvoje želje za srednju školu?
8: Pa verovatno ekonomska ovdje.
5: Je li imaš neki smer koji bi želela?
8: Pa, finansijski, možda.
5: Aleksa Nedić i Uroš Mitrović, također učenici osnovne škole, Svetolik Ranković. Momci, kako je prošao danas test srpskog?
9: Po meni odlično, nije bilo teško i lako sam se uradio. Možda za pola sata sam sve stigao da uradio.
10: Pa, bio je dobar, ono, jednostavno. Ima nekih zadataka tu koji su ono malo teži, ali to nije bio nikakav problem.
5: Iz gramatike ili književnosti?
10: Pa, i iz oba.
5: Jeste li stigli malo i da proverite kako ste i šta
9: uradili? Ja sam stigao, sve sam proverio na vreme i pred, to je to.
5: Kažite mi, nastavnici su vam sigurno davali uputstva, da li je sve bilo jasno pre samog početka?
10: Da, naravno da je sve bilo jasno i da.
5: Ali bilo treme?
10: Nije bilo uopšte.
5: Kažemo i odrasli mi ovih dana pričamo koliko vam je zapravo stres ova mala matura, ali nekako čini se da ste pripremljeni i upravo učili, ali sa druge strane i nastavnici su vam sigurno u školi pričali kako sve to funkcioniše, imali ste i pripremu, pa možda zbog toga nije bilo toliko treme.
9: Ne, kod mene uopšte nije bilo treme, ja sam došao, odradio, uopšte nikako treme, ništa.
5: Kako su vam očekivanja pred matematiku sutra?
10: Pa, nadam se da će da bude ono lako, da će da budu neki malo lakše zadaci to. Da ne budu preterano teški.
9: Pa, kod mene isto. Mislim isto da ću uraditi, nadam se da ću uraditi dobro. Potrudit ću se da proverim sve i nadam se da ću sve uraditi.
5: Mislim da je to možda i sa matematikom najvažnije upravo da se na kraju proveri, da nema negde neke male greščice u računanju upravo zbog vremena i svega onoga što vas čeka. Kažite mi, šta ste izabrali kao poslednji predmet?
9: Geografiju.
10: Istorija.
5: Zbog čega baš ta dva predmeta?
9: Meni geografija, inače od uvek sam voleo geografiju, mislim da mi to najbolje ide od tih izbornih predmeta i to sam htio da izaberem.
10: A i meni istorija najbolje ide, ono, najviše se snalazim sa njom. Ono, razumem sve oblasti i to.
5: I kažite mi još za kraj, koja vam je prva želja kada budete popunjavali vezano za želje za srednju školu?
9: Meni gimnazija, matematički smer.
10: Meni tehničar informacionih tehnologija u tehničkoj.
5: Svaka vam čast. Hvala vam puno, momci, da upišete željene škole upravo.
2: U velikoj sali muzičke škole Petar Ilić večeras u 19 sati biće održan zajednički koncert pop art i dečijeg hora Krcko Oraščić. Jedna aktuelnost iz sporta, tokom vikenda odigrane su baražne utakmice u kojima se takmiču fudbaleri opštine Aranđelovac. Izveštaj i rezultate ovih utakmica za program Radio Televizije Šumadija pripremio Radi Šaranković, sekretar fudbalskog kluba Partizan 1945 iz Darosave. Sledi prilog Milice Radović.
11: U baraž utakmicama za Srpsku ligu Grupa Zapad odigrane su i polufinalne i finalna utakmica. U polufinalu su se sastali Omladinac i Šentonje, drugoplasirana ekipa iz zone Dunav protiv drugoplasirane ekipe iz zone Morava, ekipe Poleta iz Ljubića. Gosti iz Ljubića su bili uspešniji i slavili rezultatom od 1-0. Drugoplasirana ekipa Borac iz Lešnice, predstavnik Drine, sastao se sa ekipom Sloga Požega, Srpsko ligašev iz Grupe Zapad. Gosti iz Požege su bili bolji, slavili rezultatom 2-0. Poražene ekipe Omladinac iz Šetonje, Polet iz Ljubića i Borac iz Lešnice ostaju u svojim ligama i u novoj sezoni. U finalnoj utakmici Sloga iz Požege je bila bolja od ekipe Poleta iz Ljubića i rezultatom 2-0 obezbedili igranje u Srpskoj ligi Grupa Zapad i naredne sezone. U baradu za očuvanje u statusu zone Dunav u sredu 17. juna od 17 časova na programu su dve utakmice. Glavaš iz Glibovca na svom terenu dočekuje ekipu Šumadije iz Aranđelovca, a u Kličevcu ekipa Vojvoda Milenko dočekuje ekipu Karađorđa iz Topole. Odigrana je i jedna utakmica u baradu za Šumadijsku okružnu ligu. Borac iz Pajsijevića je u Natalincima slavio rezultatom 2-1 protiv ekipe Šumadinac 1949 iz Šuma. Ekipa Šumadinac 1949 iz Šuma ostaje član Šumadijske lige Sever, a ekipa Boraca iz Pajsijevića čeka svog protivnika. U baražu za Šumadijsku ligu Grupa Jug, predstavnik iz Rače Batočina, ekipa Šumadija iz Sipića, doživjela je poraz od predstavnika Kničke opštine Jedinstva iz Obanića rezultatom 4-1. Ekipa Šumadije iz Sibića ostaje član opštinske lige Rača Batočina, dok ekipa Jedinstva iz Obanića čeka svog protivnika. U baradu za Šumadijsku ligu Grupa Sever igrali su drugoplasirane ekipe iz opštinske lige Aranđelovac, to je bila ekipa Ranilović 1970 i drugoplasirana ekipa iz opštinske lige Topola, OFK Šatornja. U Banji, pred 350 gledalaca, ekipa OFK Šatonje slavila rezultatom 2-0. Poraženi tim ekipa Ranilovića 1970 ostaje i dalje član opštinske lige Aranđelovac, a ekipa Šatornje dočekuje svog protivnika posle baraža od utakmica koje se igraju u zoni Dunav. Ove utakmice bit će na programu 28. juna.
2: Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na dalekovodu Grad 1, sutra od 9 do 14 sati struju neće imati potrošači u ulici Stefana Nemanje. U sredu od 9 do 13 sati zbog radova na dalekovodu 10 kV Brana Garaši bez struje će biti potrošači u ulicama Laze Lazarevića, Vase Savića u gornjem delu i okolnim ulicama i u Pukoviku u krajevima Radonjići i Lalovići. Prošle gotovo dve godine od uvođenja novih pravila za električne trotinete u Srbiji, dok potpuna obaveza posjedovanja evidencione nalepnice za učešće u saobraćaju važi od 15. juna 2024. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja navode da je do sada evidentirano više od 16.000 električnih trotineta, ali upozoravaju da je taj broj mnogo veći od ukupnog broja vozila koje se koriste na našim putevima. Podaci Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuju da broj nezgoda sa električnim trotinetima nije zanemarljiv. Od početka primjene novih propisa u septembru 2023. do kraja 2024. dogodile su se 144 saobraćajne nezgode sa učešćem lakih električnih vozila. Jedna osoba je poginula, 131 povređena, među kojima i 27 dece. Najmlađe povređeno dete imalo je svega 8 godina. I za kraj vremenska prognoza, meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo oblačno vreme uz periode sunčanog vremena, jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 27 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik radio i televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477 034 67 20 477 i 034 67 25 683 034-6725-683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Potrebna žena za nego ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 1825 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedljika 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Crni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

Ne pitaj me, ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me, što na kraju

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Bičkonski.

sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica.